van hoe jou stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

0: beste dan lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel, jy is my lewe.
1: SFM, ons maak dit lekker.

My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad.

Westpad met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: Jeremy Camp met Right Here. Goeiemôre van my Johan Lerman, baie welkom by SFM. Spreuke 4 vers 23. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die woorde wat ons in ons hart het en of spreek, het baie krag en bepaal dikwels ons toekoms. Die Satan wil dat ons geen toekoms sien nie, dat ons net teen die hier en nou vaskyk. Dink en spreek oorwinning en guns oor jou toekoms en lewe. Dit sal ons positief maak en hoop gee vir die toekoms. Kyk die lewe in die oë. Stap die toekoms triomfantelik, vol hoop en met vertroue tegemoet. Die lewende Here, wat alles geskep en in stand hou, is aan ons kant. Vader, help ons om positief en vol hoop die toekoms aan te pak. In Jesus naam. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Goeiemôre. Ek hoop hierdie is 'n boom boom Woensdagoggend vir jou. Ons kyk na 'n lekker paar aanhalings in ons aanhaling vir die dag. En ons begin met William Shakespeare. William Wikkelspiets wat gesê het, "It is not enough to help the feeble up, but to support them after." Oor so waar. Hy vyf randjie wat jy gee by die stop, by die verkeerslig. Of vinnig hy broodjie, of die koppie sop wat jy vinnig gee op 'n Kersfees aand, dis nie genoeg nie. Mens moet 'n manier uitvind hoe mens iemand kan ophelp, en dan kan aanhelp. Dis baie baie waar. Volgende is het Emilia Earhart wat gesê het, "Never interrupt someone doing what you said couldn't be done." Ja, dit hou ek baie van. Never interrupt someone doing what you said couldn't be done. En die laaste ene is dan Joyce Brothers wat gesê het, "The best proof of love is trust." Dit is moeilik, né? Volgende, "Kom lewe in my" van Desmond Wells.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

SFM weer. George in Wildernis, 11:21, sonskyn weer vir vandag, dan in die Mosselbaai area 13:21. Kyk, Oudtshoorn en De Rust 8:27 vir vandag, in Riversdal en Stilbaai 10:24. Ladysmith begin op 8 op na 26 en Pettenbergbaai Nuis na 12, die minimum 23 die maximum. So is 'n lekker wintersdag vandag. Môre temperature wat val en daai koue front wat behoorlik opdaag en sê hallo, lyk ook môre of daar 'n kans is vir reën en dan veral hier na die naweek se kant toe.

0: Ek begin in na landbou sake, begin by landbou.com. Daar is het swak winterseisoen, vooral in die winter reengebied, wat so wat net 25% van die reen geval het, wat moes geval het. En die boere wat sê, dit reen nie sommer op droë grond nie. Dan voedselsekerheid vra samenwerking oor sektore heen, dis Agri SA wat so praat. Ek dink vooral nou as het kom by graan, Overberg, Swartland, wat groot graangebiede is, dis al reeds moeilik vir hulle om koring te plant, en nou nog met hierdie soort van reenval en droogte wat voorlê, is die uitkyk, ek neem aan vooral vir koring in Suid-Afrika nie goed nie. Dan onwettige hondenjag, vervolging voorbeeld vir regstelsel. Dis in Howickse area wat dit gebeur het, waar die Howick Landroshof beslis het dat die mans ongeag hul verklarings die eiendom met die honde van hulle onwettig betree het om te jag. So, al sê hulle wat, hulle daar aangekom met die honde, hulle daar ingestap met die honde, en dit was dus onwettig. Dan die Universiteit van Stellenbosch belê 1 miljard in moderne landbou distrik om aan voorpunt te bly en Namibië en Suid-Afrika se speenkalfmarkte is by laagtepunt word daar gesê op die oomblik. Dit is dan alles landbou opskrifte. Volgende is dit, dis nie ek nie en dis van Darren Lamb.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: Ja, dan die koerant begin by die Burger artikel 89 ondersoek skaatsiddel nie permanent nie, sê die komitee voorsitter. Student 18 sterf na raak rugby en graad eentjie van Nyanga ongedeerd na 'n naweek wat hy toe was in 'n klaskamer. Sjoe. Dan kyk ons in die beeld. Prokureur van Pretoria kort na verjaarsdagpartytjie in 'n huisroof geskiet. En dan is dit gedenkwaardighede van Mimi en Kie. Daar's vrae oor Sean Meinhard se museum. Wat die naweek nou ook ander goed wat uitgekom het. Dink Sean is in 'n bietjie moeilikheid. Kreersdorp man in 'n waakeenheid na 'n voorval by 'n restaurant. Jog. En in die Volksblad vanoggend is dit SOE ondersoek 9 mangohoen kontrakte wat Busprojek Metropolisie dan ook betrek. En dan 2 polisielede winkelwerker gewond in 'n Ficksburg rooftog. Dis die hoofopskrifte. In die koerante vanoggend, volgende is het For a Second en dis van Michael Schotte.
1: 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Dis die verkeersverslag van die oggend. Hoor jy uit in die Kooppas, lyk dit veilig maar mistig. As jy inkom van Wilderness se kant af, is dit besig op verby Map of Africa se kant en dan op Nysna weg na die treinbrug wat nou besig begin raak en dan is versigtig maar by op en afrit daar by Yorkstraat, soos daar van Pakkelsdorp se kant af op die N2 self, daar onder die brug, wees versigtig daar. Dan kyk ons by die lughawe, is dit vry vloeiende verkeer, groot brak en klein brak lyk vry vloeiend, maar mistig op die hoofweg. En as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, lyk dit op die oomblik nog vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig waar jy afgeklim het van die hoofweg af, daar by Voorbaai en Bayview.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: SFM, a jy deel van die Suid-Kaap.

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Amnesty Internasionaal spreek kommer uit oor skending van menseregte. Die MK-party kondig veranderinge aan sy partyleierskap aan en Solidariteit vra vir 'n ondersoek na Unisa se werksomstandighede.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Amnesty Internasionaal het kommer uitgespreek oor beweringe van groepe wat mense tuister weens vermeende immigrasiestatus. Die menseregteorganisasie sê hierdie groepe teiken onwettige migrante, sakeeienaars en gemeenskappe. Die kommer volg op berigte van groepe wat bewys van identiteit van vermeende migrante aanvra, intimidasie en gedwonge uitsetting uit huise of besighede doen. Die organisasie sê hierdie optrede is 'n skending van menseregte en die oppergesag van die reg. Die MK-party het verskeie veranderinge aan sy leierskap aangekondig. Nkosinathi Nkleku is as nasionale voorsitter verwyder en deur eerwaarde Ntsolisi Phakathi vervang. John Klopper is ook van sy pos as eerste adjunkt-president onthef, maar sal as die party se parlementêre leier aanbly. Dodozane Zuma, die seun van partypresident Jacob Zuma, sal hom as adjunkt-president vervang. Nomsa Tlamini is as tweede adjunkt-president verwyder en deur Lindiwe Mtsali vervang. Die DA verwelkom 'n uitspraak van die Oos-Kaapse Hooggeregshof wat verband hou met die Nelson Mandela Bay munisipaliteit se elektrisiteitstarief verhogings. Die hof het die munisipaliteit gelas om die vorige stygende bloktariefstruktuur vir huishoudelike elektrisiteitsverbruikers van 2026-27 boekjaar te herstel. Dit het die munisipaliteit ook gelas om krediete op inwoners se rekeninge toe te pas vir enige bykomende bydrae wat hulle sedert verlede maand gemaak het. Die DA het aangevoer dat die Metro se goedgekeurde 2026-27 elektrisiteitstariefverhoging ongrondwettig was. Die party se burgemeesterskandidaat vir munisipaliteit, Retief Orendal.
2: Die Hooggeregshof het 'n bevel toegestaan wat die munisipaliteit verplig om die inklinerende bloktariewe vir huishoudelike verbruikers in die 2026-27 finansiële jaar terug te bring. Dit beteken meer geld in die sakke van ons verbruikers as gevolg van goedkoper tariewe.
1: Vakbond Solidariteit versoek die regering om die werksomstandighede by die Universiteit van Suid-Afrika UNISA te ondersoek en sê dat personeel oormatig werklas, uitbranding en erge stres ervaar. Die vakbond sê 'n opname onder sy lede het kommer oor personeeltekorte en die verslegtende welstand van werknemers bevestig. Solidariteit is 'n netwerkorganiseerder vir die professionele sektor. Aniek Niemand sê die vakbond beplan om sy bevindinge aan die minister van Hoër Onderwys en die parlement se portefeulje komitee voor te lê. Niemand versoek 'n dringende ondersoek en ingryping om werknemers se gesondheid, veiligheid en werksomstandighede te beskerm.
3: Ons is van mening dat hierdie beweringe dringend ondersoek moet word. Daarom sal Solidariteit die minister van Hoër Onderwys, sowel as die parlementêre portefeulje komitee, versoek om dringend in te gryp en te verseker dat UNISA sy werknemers bystaan. Die welstand en veiligheid van die werknemers moet altyd 'n prioriteit wees en Solidariteit sal aanhou om ons lede en alle werknemers by UNISA by te staan.
1: Kyk na sportnes, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare wêreldbekerwenners vir Saterdag se toets teen Argentinië teruggeroep, insluitende Sia Kolisi, Eben Etzebeth en Lotte Jager. Die wedstryd in Buenos Aires sal ook aan spelers soos Sasha Feinberg, Gomez Zulu, Andre Estreisen en Kainan Moody ook Morne van die Berg waardevolle speeltyd gee. Erasmus glo die kragmeting is die ideale toets vir diegene wat van beserings herstel en meer Argentinië sal 'n strawwe uitdaging bied. Die groep se gereedheid sal toets. Geldsaake, goud verhandel teen $4,127.76 per fyn ons. Brent 3 olie kos $78.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R22 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: George in Wildernis, 11:21, sonskyn weer vir vandag. Dan in die Mossel Bay area, 13:21. Ons kyk Oudtshoorn en De Rust, 8:27 vir vandag. In Riversdal en Stilbaai, 10:24. Lady Smith begin op 8 op na 26 en Pettenberg Bay Nice na 12, die minimum 23, die maximum. So is 'n lekker wintersdag vandag. Môre, temperature wat val en daai koue front wat behoorlik opdaag en sê hallo. Lyk ook môre of daar 'n kans is vir reën en dan veral hier na die naweek se kant toe.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin mos op baie inkomste van Tannebaai te aansluiting besig en dit begin besig raak daar die Hydrand. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig waar jy afdraai by Garden Walk Mall, daar by die verkeerslig daar, by die T-aansluiting met die R102 is ook besig deur Bayview en Voorbaai op die R102. Grootbrak en Kleinbrak is vry vloeiende verkeer, ons beweeg deur na George toe, dis besig onder by die R102 York and Hope, by die Drie Sisters Circles. Is ook besig as jy inkom vanaf Wildernis se kant af, daar uit Wildernis uit, en dan net so verby Victoria Bay. As die pad gevirk het, is dit besig by Garden Route Mall verby, by verkeerslichte daar, en dan is dit van Madiba af recht hier op Nysnaweg besig. As jy inkom deur Hedelins by die golfbaan, waar dit ook dan op eenhoping van verkeer is op die oomblik, en is ook daar bo by Yorkstraat. Is dit dan besig waar jy sal indraai in Jolken by die groot sirkel daar en oor die Adenikoa pas is dit vry vloeiende verkeer
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 FM.

0: Ons hoor van Jaarsveld wat so lekker sing, dit is hier. Ons kyk na wat so internationale dae is. Ek sien is onder andere is het Blogger Day vandag. Ek moet vir jou sê, baie mense wat ek sien dit deesdae doen al van op Facebook. Hulle los so boodskapie, een ding elke dag omtrent. Dan hulle mos maar besig om te blog. Hulle is besig om te vertel wat aangaan. Dit is ook dan vandag is het Regatta dag. So as jy iewers te naby 'n riviertjie is of 'n dam of 'n meer, kan klim jy daar in 'n boot. Roeie bykie, regatta die dag deur. Dit is ook dan internationale onderklere dag vandag, so ek neem aan jy moet nou vandag onderklere aantrek, as jy gewoonlik nie, dit is internationale dag al voor. Ons het ook vandag internationale oesterdag. Ja, ek sal nou en dan een oester doen, maar dan moet daar een brandsaus of een ding nabij wees. En dan is het ook internationale work like a dog day vandag. Also, dit is wat jy wil hoor hierdie tyd van die oggend, work like a dog, people. Dit is die internationale dag. Volgende is dit dan Marne van der Merwe met gesig.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: 104.1 SFM.
1: SFM Sport.
2: Welkom by Jag en Sport. Banyana het al plek in die kwart eindronde van die Vroue Afrika Nasies beker verseker met 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso danksy 'n doel van Tembe Gatlana in die eerste helfte. Ivoorke se 2-1 oorwinning oor Tanzanië verseker dat Suid-Afrika met 4 punte uit groep B deurdring en sal in die kwart eindronde teen Algerië te staan kom. Afrigter Desrelles beklemtoon dat dit is nie hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig, terwyl Suid-Afrika nou voorberei vir 'n kragmeting teen die gasheerland Marokko in die laaste 8.
3: It's not how you start, but it's how you finish. The fight back shows what this team is made of, and I thought today we gave an all-round performance, but we keep working on being better, and that's all we can do. Now the games are coming thick and fast, there's no margin for error, but we're not going to worry about tomorrow. We'll celebrate tonight, and then tomorrow we'll get started for the next game.
2: Springbok-afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare wereldbekerwenners vir Saterdag se toets teen Argentinië teruggeroep, insluitend Siya Kolisi, Eben Etzebeth en Lode Jager. Die wedstryd in Buenos Aires sal ook aan spelers soos Sasha Feinberg, Mgome Zulu, Andre Esterhuizen, Kainan Moody en Mornay van den Berg waardevolle speeltyd gee. Erasmus verwag 'n swaar stryd teen 'n passievolle Los Pumas-span en beklemtoon dat die Springbokke 'n gedissiplineerde en kliniese vertoning van 80 minute sal moet lewer om die oorwinning te behaal.
4: The Argentinian players are playing now like a lot of our players all over the world. They play in French leagues, they play in some play Super Rugby, some play in Top 14, some play in Premiership. And the amount of knowledge that they're going to bring back to Contepomi, who is a brilliant coach. Buenos Aires we know well and we've played and coached there a lot, but it doesn't make it easier.
2: En Serena en Venus Williams het 'n promoterskeuse vir die dubbelspel byeenkoms by die Cincinnati Open ontvang, wat al eerste gesamentlike mededingende verskyning sedert die 2022 Amerikaanse Open sal wees. Intussen het die voormalige kampioen Emma Raducanu aan van die jaar se Amerikaanse Open toernooi onttrek, terwyl sy steeds herstel van 'n stresfraktuur wat haar ook verhoed het om aan Wimbledon deel te neem. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

Dit was in val. Nou, daar is interessante bericht vir oggend by Netwerk 24, vooral onder die burger. Wat gaan oor Hardekraalkie? Hardekraalkie is een karavaanpark, recht in die middel van Bellville. Nou, in die dae van milieu was Hardekraalkie, was die plek wat jy nou gestop het, as jy van Parel en Stellenbosch af op pad was met jou wa in Kaapstad toe, want Hardekraalkie het harde grond gehad. Die rest was maar sanderig, so het was moeilik vir jou waas om daar deur te loop. En van daar af het het toe nou maar later aan 'n karavaanpark geword, waar mense toe nou oorgebly het, vakantie gehou het, daar is mense wat vakantie gehou het daar in die middel van Bellville, ja, kan jy geloof. En toe nou later aan raak het een meer permanente vestiging vir mense wat maar sukkel. En nou is die stadsraad, hulle wil die mense nou verwyder daar, wat nou al lang daar bly, in hulle tente en so aan, in hulle karavane. So dit is nogal interessante story daar. Maar nie die mens, die weet die mens story daar achter, dat jy kan gaan deurlees. En ek wonder wat gaan daar gebeur. Kan jy nou, vir die mense vra om te gaan, hoe lang bly hulle nou al daar, wat is die reëls in Suid-Afrika? Ek wonder of die stadsraad dit gaan regkry. Volgende is het David Verhoeven met Wie wil by my bly?

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, baie besig op die oomblik as jy inkom van die R102 af onder by Hope en York. Dan is dit besig al daar van die Feesterreinse kant af, reg deur wat jy sit op daai pad. Dit is ook besig as jy inkom deur die Hedlands by die golfbaan. Verskeie van die verkeersligte waar jy daar vas sit. Dan is jy inkom vanaf Nysnaweg, is besig van Lavalia af regdeur. By die lughawe is het vry vloeiend, groot brak lyk goed, so klein brak, ons beweeg deur na Mosselbaai, dis Dannebaai is die T-aansluiting wat besig is, dan ook Heiderrand Extension is die T-aansluiting. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is het deur Bywio en Voorbaai, wat maar baie besig is daar rondom Santos ook 'n bietjie. En dit is hoe dit op die paai lyk op die oomblik. Enigiets anders te waarvan ons moet weet, laat my weet, jy doen dit op ons WhatsApp lyn.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 1.4% versterk en het gesluit op 114.256 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 2.59%, die S&P 500 het versterk met 1.79% en die Dow Jones het met 1.71% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.2% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.61% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.77% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 3.5% hoër, die Shanghai in China is 1.39% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.05% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,135 per fyn ons en platinum teen $1,753 per fyn ons. Brent olie verhandel tans teen $78.88 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.35, £1, R22.01 en €1, R18.87. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale. Thank you.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Amnesty International spreek kommer uit oor skending van menseregte. Die MK party kondig veranderinge aan sy partyleierskap aan en Solidariteit vra vir 'n ondersoek na Unisa se werksomstandighede.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Amnesty International het kommer uit gespreek oor beweringe van groepe wat mense teister weens vermeende immigrasiestatus. Die menseregteorganisasie sê hierdie groepe teiken onwettige migrante, sakeeienaars en gemeenskappe. Die kommer volg op berigte van groepe wat bewys van identiteit van vermeende migrante aanvra, intimidasie en gedwonge uitsetting uit huise of besighede doen. Die organisasie sê hierdie optrede is 'n skending van menseregte en die oppergesag van die reg. Die MK-party het verskeie veranderinge aan sy leierskap aangekondig. Nkosinathi Nkleku is as nasionale voorsitter verwyder en deur eerwaarde Ntsolisi Phakathi vervang. John Klope is ook van sy pos as eerste adjunkt president onthef, maar sal as die party se parlementêre leier aanbly. Duduzane Zuma, die seun van partypresident Jacob Zuma, sal hom as adjunkt president vervang. Nomsa Tlamini is as tweede adjunkt president verwyder en deur Lindiwe Mtsali vervang. Die DA verwelkom 'n uitspraak van die Oos-Kaapse Hooggeregshof wat verband hou met die Nelson Mandela Bay munisipaliteit se elektrisiteitstariefverhogings. Die hof het die munisipaliteit gelas om die vorige stygende bloktariefstruktuur vir huishoudelike elektrisiteitsverbruikers van 2026-27 boekjaar te herstel. Dit het die munisipaliteit ook gelas om krediete op inwoners se rekeninge toe te pas vir enige bykomende bydrae wat hulle sedert verlede maand gemaak het. Die DA het aangevoer dat die Metro se goedgekeurde 2026-27 elektrisiteitstariefverhoging ongrondwettig was. Die party se burgemeesterskandidaat vir munisipaliteit, Retief Orendal.
2: Die Hooggeregshof het 'n bevel toegestaan wat die munisipaliteit verplig om die inklinerende bloktariewe vir huishoudelike verbruikers in die 2026-27 finansiële jaar terug te bring. Dit beteken meer geld in die sakke van ons verbruikers as gevolg van goedkoper tariewe.
1: Vakbond Solidariteit versoek die regering om die werksomstandighede by Universiteit van Suid-Afrika Unisa te ondersoek en sê dat personeel oormatig werklas, uitbranding en erge stres ervaar. Die vakbond sê 'n opname onder sy lede het kommer oor personeeltekorte en die verslegtende welstand van werknemers bevestig. Solidariteit is 'n netwerkorganiseerder vir die professionele sektor. Aniek Niemand sê die vakbond beplan om sy bevindinge aan die minister van Hoër Onderwys en die parlement se portefeulje komitee voor te lê. Niemand versoek 'n dringende ondersoek en ingryping om werknemers se gesondheid, veiligheid en werksomstandighede te beskerm.
3: Ons is van mening dat hierdie bewering dringend ondersoek moet word. Daarom sal Solidariteit die minister van Hoër Onderwys, sowel as die parlementêre portefeulje komitee, versoek om dringend in te gryp en te verseker dat Unisa sy werknemers bystaan. Die welstand en veiligheid van die werknemers moet altyd 'n prioriteit wees en Solidariteit sal aanhou om ons lede en alle werknemers by Unisa by te staan.
1: Kyk na sportnes, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare wêreldbekerwenners vir Saterdag se toets teen Argentinië teruggeroep, insluitende Sia Kolisi, Eben Etzebeth en Lotte Jager. Die wedstryd in Buenos Aires sal ook aan spelers soos Sasha Feinberg, Gomez Zulu, Andre Estreisen en Kainan Moody ook Morne van die Berg waardevolle speeltyd gee. Erasmus glo die kragmeting is die ideale toets vir diegene wat van beserings herstel en meer Argentinië sal 'n strawwe uitdaging bied. Die groep se gereedheid sal toets. Geldsaake, goud verhandel teen $4,127.76 per fyn ons. Brent 3 olie kos $78.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R22 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Raak

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 11:21, sonskyn weer vir vandag, dan in die Mosselbaai area 13:21. Kyk, Oudtshoorn en De Rust 8:27 vir vandag, in Riversdale en Stilbaai 10:24. Ladysmith begin op 8 op na 26 en Pettenberg Baai Nuis na 12, die minimum 23 die maximum. So is 'n lekker wintersdag vandag. Môre temperature wat val en daai koue front wat behoorlik opdaag en sê hallo. Lyk ook môre of daar 'n kans is vir reën en dan veral hier na die naweek se kant toe.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: 90.1 SFM.

0: sal bly.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin die verkeersverslag in die Mosselbaai area. Inkomend van Danabaai. Danabaai is die aansluiting baie besig in dorp toe. Hydrant Extension ook besig. As jy inkom vanaf Bywe of Hartenbos kant of uit Hartenbos self uit is dit besig. En is besig deur Voorbaai. Dis ook dan die R102 R328 aansluiting wat swaar verkeer dra. Daar by Hartenbos Heuwels. Dan Kleinbrak en Grootbrak lyk vry vloeiend. Ons beweeg deur na George toe onder by York Hope en die R102 is besig daar, veral van die R102 se kant af. As jy inkom met die pas op, baie stadig van die Wildernis se kant af. Verby Kaimans baie stadig daar, dan ook maar verby Wickbaai met die sirkels. En dan is het besig van Madiba af op Nysnaweg reg deur tot in die middedorp. Dit lyk al bietjie beter verby die golfbaan. Maar is nog steeds besig en dan oor uit in die koop pas is het vry vloeiende verkeer.
1: SFM

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Musiek op sy beste, net hier op

0: Afrikaanse swemmer Chad Leclos of Leclo is sy woonstel in Kaapstad kwyt in 'n brand wat verwoes is en waar een van sy bure ook dood is. Net 'n dag na het hy die mees bekroonde sportsman in die geskiedenis van die Statebondspele geword. Die 34-jarige het verlede week sy 21ste Statebondspele medalje ingepalm toe Suid-Afrika brons in die 4x100 wisselslag aflos vir mans in Glasgow gewen het. Nou, die mylpaal is egter oorskadu toe 'n brand deur sy woonstelblok in die Kaapse voorstad Seepunt versprei het. Hy sê dit het my rukkie geneem om hierdie hartverskeurende tragedie te verwerk, sê hy op Instagram. Ja, so, joch, is maar erg, ne, so brand dan gebeur. Ek self weet van mense en vriende in ons kringe wat ook al 'n huis in 'n brand verloor het. By hulle was dit oor selfone. Wat selfoon charger wat aan die brand geslaan. So wees maar versigtig waar jy daai apparaat sit. Sorg maar dat jy wel die tyd en die energie en die geld spandeer aan 'n ordentlike kyk na jou bedrading by jou huis en so aan. Dat die elektrisiteitsfout of so iets dit nie so 'n brand veroorsaak nie. Kyk ook maar weet rond in die huis, weet waar staan goed, hoe staan goed, hoe lyk dit? Het jy 'n brandblusser daar by die huis? Dis ook altyd 'n vraag. Wanneer laas het jy jou brandblusser laat toets en so aan? So, bly maar op jou hoede as dit by sulke goed kom, die brand kan vinnig alles wegvat.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Banyana Banyana het al plek in die kwart eindronde van die Vroue Afrika Nasiesbeker verseker met 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso danksy 'n doel van Tembi Gatlana in die eerste helfte. Ivoorkus se 2-1 oorwinning oor Tanzanië verseker dat Suid-Afrika met 4 punte uit groep B deurdring en sal in die kwart eindronde teen Algerië te staan kom. Afrigter Desrellis beklemtoon dat dit is nie hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig, terwyl Suid-Afrika nou voorberei vir 'n kragmeting teen die gasheer land Marokko in die laaste 8.
2: It's not how you start, but it's how you finish. The fight back shows what this team is made of, and I thought today we gave an all-round performance, but we keep working on being better, and that's all we can do. Now the games are coming thick and fast, there's no margin for error, but we're not going to worry about tomorrow. We'll celebrate tonight, and then tomorrow we'll get started for the next game.
1: Springbok-afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare wereldbekerwenners vir Saterdagse toets teen Argentinië teruggeroep, insluitend Siya Kolisi, Eben Etzebeth en Lode Jager. Die wedstrijd in Buenos Aires sal ook aan spelers soos Sasha Feinbeck, Gomez Zulu, Andre Esterhuizen, Kynan Moody en Morne van den Berg waardevolle speeltijd gee. Erasmus verwag 'n swaar stryd teen 'n passievolle Los Pumas-span en beklemtoon dat die Springbokke 'n gedisciplineerde en kliniese vertoning van 80 minute sal moet lewer om die oorwinning te behaal.
3: Argentinian players are playing now like a lot of our players all over the world. They play in French leagues, they play in some play Super Rugby, some play in Top 14, some play in Premiership, and they have a amount of knowledge that they're going to bring back to Contepomi, who is a brilliant coach. Buenos Aires we know well and we've played and coached there a lot, but it doesn't make it easier.
1: En Serena en Venus Williams het 'n promotorskeuse vir die dubbelspel byeenkomst by die Cincinnati Open ontvang, wat al eerste gesamentlike mededingende verskyning sedert die 2022 Amerikaanse Open sal wees. Intussen het die voormalige kampioen Emma Raducanu aan van die jaar se Amerikaanse Open toernooi onttrek, terwyl sy steeds herstel van 'n stresfraktuur wat haar ook verhoed het om aan Wimbledon deel te neem. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Negentig punt een SFM.

Ek het goldfish wat so sing. Ons kyk nou nie wat jy nie aldag hoor nie. Ons begin daar in Brittanje. Die Skotse polisie ondersoek berigte van buitelandse atlete wat in die media as boksers van Uganda en Pakistan geïdentifiseer is wat versuim het om terug te keer huis toe na hulle deelname aan die staatebondspele. Was hulle te lekker daar in Engeland. Uganda se NBS Sport het berig, 4 van die 6 lede van die land se boksspan het vermis geraak voor die span se beplande terugkeer huis toe. Dinsdag het een van hulle aan die uitsaaier gesê hulle beplan om vir asiel aansoek te doen. Die webwerf Pakistan Today het berig een van die land se boksers het ook Dinsdag versuim op die dag vir 'n vlug huis toe. Ja, omdat hy het gewag vir 'n free ride. En daar het hulle nou, né? Taiwan se grootste militêre oefening van die jaar het vandag begin terwyl hulle sy bevolking probeer voorberei op 'n moontlike Chinese inval. Hulle doen dit vir 9 dae lank. Hulle daar rondom die eiland rondjaag. Antisemitiese voorvalle in Brittanje het in die eerste 6 maande van vanjaar met 21% gestyg. Hierdie aanvalle is teen Britse Jode gerig, maar is ook aanvalle op Brittanje en ons samelewing, het Mark Gardner, uitvoerende beampte van die Community Security Trust, gesê. Die Joodse liefdadigheidsorganisasie het 1926 haataanvalle teen Jode tussen Januarie en Julie aangeteken. Ja, miskien denk jy nou, I mean, die continent Europa, wat hier so baie is, ok ja, is meer as wat is 100 jaar gelede amper, maar daar was so baie wat deur hulle is, en dan is hulle het keer terug na die soort van omstandighede toe, dis maar net wys vir jou net die mens, en leer nie rarig nie, ja, en dit is dan internationale nes, wat jy nie al dag hoor nie. Come on, yeah!

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Afsetting komitee oorweeg mening oor president Ramaphosa se getuienis. Amnesty Internasionaal spreek kommer uit oor skending van menseregte en die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee sal na verwagting 'n regsmening ontvang en oorweeg oor of president Cyril Ramaphosa gedwing kan word om te getuig. Die komitee sal vandag vergader. Daar word ook verwag dat hulle die aanbevole bewysleier en die konsep opdrag wat hulle werk sal lei, sal oorweeg. Amnesty Internasionaal het kommer uitgespreek oor beweringe van groepe wat mense teister weens vermeende immigrasiestatus. Die menseregteorganisasie sê hierdie groepe teiken onwettige immigrante, sakeeienaars en gemeenskappe. Die kommer volg op berigte van groepe wat bewys van identiteit van vermeende immigrante aanvra, intimidasie en gedwonge uitsetting uit huise of besighede doen. Die organisasie sê hierdie optrede is 'n skending van menseregte. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering ondanks toenemende teenkanting en voortdurende regsuitdagings. Die president en die minister van gesondheid, Aaron Matsoeleri, het die beleid verdedig tydens die opening van die nuwe King Niyabela Hospitaal in Middelburg, Mpumalanga. Hulle sê die nasionale gesondheidsversekering is daarop gemik om gelyke toegang tot gesondheidsorg te bevorder en die gaping tussen openbare en private gesondheidsdienste te verklein. Die DA verwelkom 'n uitspraak van die Oos-Kaapse Hoogregshof wat verband hou met die Nelson Mandela munisipaliteit. Die hof het die munisipaliteit gelas om die vorige stygende blok tariefstruktuur vir huishoudelike elektrisiteitsverbruikers vir die 26-27 boekjaar te herstel. Dit het die munisipaliteit ook gelas om hierdie krediete op inwoners se rekening toe te pas vir enige bykomende bydrae wat hulle sedert verlede maand dan betaal het. Die DA het aangevoer dat die metro se goedgekeurde 2026-27 elektrisiteitstariefverhoging ongrondwettig was. Die party se burgemeesterskandidaat vir die munisipaliteit, Retief Orendaal.
2: Die Hooggeregshof het 'n bevel toegestaan wat die munisipaliteit verplig om die inklinerende bloktariewe vir huishoudelike verbruikers in die 2026-27 finansiële jaar terug te bring. Dit beteken meer geld in die sakke van ons verbruikers as gevolg van goedkoper tariewe.
1: Staatsamptenaarvereniging kritiseer die inligtingsreguleerder omdat hulle werkers gedwing het om na die Woodmead kantore in Gauteng terug te keer. Die vakbond het die reguleerder versoek om die opdrag om na die kantoor terug te keer op te skort sodat daar duidelikheid is oor die uitstaande verbodskennisgewing. Departement van Indiensneming en Arbeid het die verbodskennisgewing vir die kantore uitgereik. Die vakbond se Cloud Niker sê die besluit om werkers na die kantoor terug te stuur is roekeloos. In sokker. Banyana het hulle plek in die kwartfinale van die vroue nasiebeker verseker met 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso in Casablanca, danksy 'n doel deur Tembe Katlana in die eerste helfte. Afrigter Israel se span het herstel van 'n nederlaag in hulle openingswedstryd teen die Voorkus. Hulle het gelyk op gespeel teen Tanzanië, terwyl die Voorkus se oorwinning oor Tanzanië verseker dat Suid-Afrika met 4 punte uit groep B deurdring. Die Voorkus het bo aan die groep geëindig nadat hulle Tanzanië met 2-1 geklop het en sal in die kwartfinale teen Algerië te staan kom. Ellis het beklemtoon dat dit nie is hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig, terwyl Suid-Afrika nou voorberei vir kragmeting teen die gasheerland Marokko.
3: It's not how you start, but it's how you finish. We've been encouraged, even though we lost the first game, we created a lot of opportunities. And as a coach, you don't create opportunities, it's a bigger problem in the second game as well. But the fight back shows what this team is made of, and we just carry on with the performance. I thought today we gave an all-round performance, but we keep working on being better. And that's all we can do. Now the games are coming thick and fast. There's no margin for error, but we're not going to worry about tomorrow. We'll celebrate tonight, and then tomorrow we'll get started for the next game.
1: Geldsaake, goud verhandel teen $4,134, 14 sent per fyn ons, Brent ru olie kos $78.90 per vat. Die rand verhandel teen R16.35, die Amerikaanse dollar $18.86 teen die euro en R22 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou, reg hierdie streek, dis, is dit of sonnig of 'n wasige sonskyn. Hier in Mosselbaai heerlik sonnig 12:21, George, 'n wasige sonskyn 11:19, so ook in Knysna en Uniondale wat begin op 9 en gaan na 22. Terug na lekker sonnig in Oudtshoorn 9:24, Albertina en Stilbaai wasige sonskyn 10:21. Dit was dan 9:23 en 'n wasige sonskyn en laastens 'n wasige sonskyn dag in Plet begin op 13 en hy draai by 23 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: SFM,
5: die kortste roete na jou hart.

0: Sure me believe. Ja, welkom by jou Woensdag. Die week is mooi net so in sy middel. Ek hoop jy het 'n fantastiese week so ver gehad en dat vandag jou baie goed gaan behandel. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie volgende min of meer 3 ure tot 12 uur. Ek het so bietjie later vir Christine van the Local Choice Hart en Bos Apteek in die ateljee saam met my net na 10. Jy wil definitief nie daardie gesprek misloop nie, so maak seker dat jy ingeskakel bly. Natuurlik hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge, soos byvoorbeeld binne die volgende 10 minute of so. Kyk ons na die Mosselbaai See verslag en dan sê ek vir jou lyk omstandighede in om en langs die water. Maar nou eers terug na die musiek, Nicholas Lou, soos dinamiet.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Heidi, wat sing van wat haar hart laat lag. Tyd om te kyk na omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Nou, clear skies, soos wat hulle op Engels sê, weet, daar's nie wolke nie, maar dis 'n lekker wasige sonskyndag, hy's lekker duinserig daar buite. Wind so 6 km per uur vanuit die wes-noordwestelike richting met rukwinde van tot 13 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is baie matige 13 en water 14 grade Celsius, humiditeit 76% en sigbaarheid is 15 km. Nou die atmosferiese druk in 'n relatiewe nou band vandag. Hy staan so by 1015. Hier 11 uur vanoggend begin hy afwaartse traject tussen 3 en 4 slaan hy die bodem daar op 1011 en dan begin hy weer opwaarts gaan en hy gaan die dag uit op 1017 hectopascal. Dan kyk ons na die duinings en hulle kom so vanuit 'n suid-suidwestelike rigting so 199 grade, gemiddelde hoogte 1.3 meter en intervalle van 9.8 sekondes. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend 20 minute oor 7, hy gaan onder vanaand 6 minute voor 6. Jou volgende laaggety 21 minute voor 2 vanmiddag en die volgende hooggety 9 minute oor 8 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Nou, dit lyk vir my, jy het jou beste venstertydperk vandag. So tussen 6 minute voor 5 vanmiddag en 6 minute voor 7 vanaand, daai 2 ure, 'n baie hoë aktiwiteit venster. En dan as jy dalk nou lus is om môreoggend ou voor dag die waters aan te durf, 'n hoë aktiwiteit venster van 12 minute oor 5 môreoggend tot 12 minute oor 7. 104.011 en dan begin hy weer opwaarts gaan en hy gaan die dag uit op 1017 hectopascal. Dan kyk ons na die duinings en hulle kom so vanuit 'n suid-suidwestelike rigting so 199 grade, gemiddelde hoogte 1.3 meter en intervalle van 9.8 sekondes. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend 20 minute oor 7, hy gaan onder vanaand 6 minute voor 6. Jou volgende laaggety 21 minute voor 2 vanmiddag en die volgende hooggety 9 minute oor 8 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Nou, dit lyk vir my, jy het jou beste venstertydperk vandag. So tussen 6 minute voor 5 vanmiddag en 6 minute voor 7 vanaand, daai 2 ure, 'n baie hoë aktiwiteit venster. En dan as jy dalk nou lus is om môreoggend ou voor dag die waters aan te durf, 'n hoë aktiwiteit venster van 12 minute oor 5 môreoggend tot 12 minute oor 7. 104.1

0: En dan die belangrike een vir die hengelaars. Nou, dit lyk vir my, jy het jou beste venstertydperk vandag. So tussen 6 minute voor 5 vanmiddag en 6 minute voor 7 vanaand, daai 2 ure, 'n baie hoë aktiwiteit venster. En dan as jy dalk nou lus is om môreoggend ou voor daggie waters aan te durf, 'n hoë aktiwiteit venster van 12 minute oor 5 môreoggend tot 12 minute oor 7.
1: 104.1

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: Ons haweverkeer hier in Mosselbaai, 12 vaartuie tans in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 100 in die hawe met net mooi die helfte wat daar verwag word, 50 op pad. Dan Oos-London, 9 tans in die hawe met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Port Elizabeth, 24 in, 34 op pad. Dan in Koura of Kuga, soos hy bekend staan, breek mooi gelijk. 9 tans in die hawe met een verdere 9 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens, Durban, 83 tans in die hawe met 89 wat in die volgende maand verwag word. Leiers in die vervoer, logistiek en voorsieningskettingssektor het gewaarsku dat omgewingsmaatskaplike en bestuursbeginsels of ESG nie langer as blote regulatoriese vereiste beskou kan word nie, maar as 'n strategiese dryfveer vir mededingendheid en volhoubare groei. Die boodskap is tydens die 5de SILTSA ESG-konferensie beklemtoon, waar sprekers aangedring het op groter belegging in vaardigheidsontwikkeling, leierskap en praktiese implementering. Die konferensie het beklemtoon dat die sektor voor toenemende druk staan om groen tegnologie te implementeer, toegang tot volhoubare finansiering te verkry en die groeiende tekort aan toepaslike vaardighede aan te spreek. Kenners het aangevoer dat ondernemings ESG in hul kernbesluitneming moet integreer eerder as om slegs aan verslagdoeningsvereistes te voldoen. Daar is ook gefokus op samenwerking tussen die bedryf, opleidingsinstellings en die openbare sektor om 'n arbeidsmag te ontwikkel wat gereed is vir die uitdagings van 2030. Volgens deelnemers sal langtermynbeleggings in mense, tegnologie en gemeenskappe noodsaaklik wees om die logistieke sektor meer veerkragtig, inklusief en mededingend te maak.
0: Die haweverkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 104.1 SF

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

1288 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die skaal getrek so op 6.3. Dis nou natuurlik die Richterskaal. Daar was een skudding of aardbewing sterker as 6, dit was daai ene. Dan was daar 5 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal, 53 tussen 'n 4 en 'n 5, 196 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 398 tussen 'n 2 en 'n 3 en al die 635 oorblywendes was onder intensiteit van 2 op die Richterskaal. Die sterkste een, daai 6.3 was in die Filippyne gewees, 32 km suidwes van Sarangani. Dan die niet sien wat gevoel was, 5.2 op die Richterskaal, ook in die Filippyne in die Celebes See en ek het ongelukkig nie vir jou tye vir daai 2 nie. En dan die nuutste aangetekende een is 5.1 op die Richterskaal gewees by die Auckland eilande, Nieu-Zeeland streek, so in die laaste 12 minute en daar het hy so pas opgedateer, daar is 'n nuwer een in die laaste 9 minute, 2.7, net af van die kus van Costa Rica. As ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, was 'n 4.3 op die Richterskaal, sentraal Italië en hy was so min of meer 23 uur gelede.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA eis antwoorde oor die Wêreldbeker huis. Afsettingskomitee oorweeg mening oor president Ramaphosa se getuienis en die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die DA beskuldig die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, daarvan dat hy nie aan die parlement rekenskap gegee het oor sy FIFA Wêreldbeker huis nie. McKenzie en sy departement het sowat 31 miljoen rand bestee aan die reis na die onlangse sokkertoernooi wat deur die Verenigde State, Mexico en Kanada aangebied is. Die DA beweer dat McKenzie gister 'n parlementêre komitee vergadering verlaat het toe besprekings oor die Wêreldbeker besteding begin het en nie teruggekeer het nie. Die party sê dat hulle parlementêre prosesse sal gebruik om die minister se teenwoordigheid voor die parlement te verseker en antwoorde oor die uitgawes te kry. Die parlement se afsettingskomitee sal na verwagting 'n regsmening ontvang en oorweeg oor of president Cyril Ramaphosa gedwing kan word om te getuig. Die komitee sal vandag vergader. Daar word ook verwag dat hulle die aanbevole bewysleier en die konsepopdrag wat hulle werk sal lei, sal oorweeg. Die komitee is gestig om te ondersoek of die president uit sy amp verwyder moet word in verband met die Palapala saak. Twee verdagtes wat met 'n blou ligte saak verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn. Afzal Abramji en Manuel Serafim Pinto, 'n Mozambiekse burger, is voorheen borgtog van R10.000 elk toegestaan. Hulle is onder streng voorwaardes vrygelaat, insluitend die weeklikse aanmelding by 'n polisiestasie en die inhandiging van hul paspoorte. 'N Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle word daarvan beskuldig dat hulle 'n voertuig bestuur het wat toegerus was met blou ligte in stryd met die wet.
2: It is alleged that on the 4th of June 2026, during a police roadblock operation in Verhofberg, police stopped a vehicle driven by Abramji's wife and discovered that the vehicle was fitted with blue lights. When questioned, she informed the police that the vehicle belonged to her husband. Abramji was called to the scene and the couple was taken to Verhofberg police station for further questioning. Following investigations, Abramji and his co-accused Pinto were arrested at their respective residences on the 3rd and 4th of July 2026.
1: President Cyril Ramaphosa sê die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering, ondanks toenemende teenkanting en voortdurende regsuitdagings. Die president en die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het die beleid verdedig tydens die opening van die nuwe King Nyambela Hospitaal in Middelburg, Mpumalanga. Hulle sê die nasionale gesondheidsversekering is daarop gemik om gelyke toegang tot gesondheidsorg te bevorder en die gaping tussen openbare en private gesondheidsdienste te verklein. Ramaphosa sê die regering sal nie van die hervorming afsien nie. Die staatsamptenare vereniging kritiseer die inligtingsreguleerder omdat hulle werkers gedwing het om die Woodmead kantore in Gauteng na terug te keer. Die vakbond het die reguleerder versoek om die opdrag om na die kantoor terug te keer op te skort totdat daar duidelikheid is oor uitstaande verbodskennisgewing. Die departement van indiensneming en arbeid het die verbodskennisgewing vir die kantore uitgereik. Die vakbond se Claude Neiker sê die besluit om werkers na die kantoor terug te stuur is roekeloos.
3: The Public Servants Association, the PSA, demand the immediate suspension of the return to office directive until the Department of Employment and Labour has formally clarified the status of the prohibition notice and the information regulator fulfills its commitment regarding transport stipend. The Public Servants Association, the PSA, will pursue all legal remedies, including escalation to the department and other competent authorities, should the information regulator persist in this unlawful course of action.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,148.96 per fynons en Brent ruolie kos $78.53 per vat. Die rand verhandel teen $16.36 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en $22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,300.80. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
4: Ander vrou.
6: You got it!

0: SFM weer. Nou vir ons reisigers, hier volg die weervooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad 11:18 bewolk vanoggend en dan gaan die son deurbreek so by tye in die namiddag. Waar is 'n gesonskyn dag in Appington 5:29, Graafrenet ook duinserig daar 7:27. Bloemfontein lekker sonskyn 1:24. Johannesburg 5:22 met hoope sonskyn en ongelukkig ongesonde lugkwaliteit. Heeldag sonskyn in Mbombela 12:29, Pietermaritzburg sonnig 8:28 en laaste Sutherland begin op 0, draai by 16 grade Celsius. Lekker deurdringende sonskyn heeldag lank met 'n wind wat opsteek in die namiddag.
1: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis ekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmisstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersonthou.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Ek gesels volgend met Christine van die Local Choice Hart en Bos Apteek. Goeiemôre Christine, welkom.
2: Goeiemôre Danny, môre luisteraars.
1: Baie lekker om jou hier te hê soos altyd. Nou, ek gaan soms om die deur in die huis val, ne? Ons hoor deesdae al hoe meer mense praat van uitbranding. En my mens besef nie eers dat, jy weet, mens besef nie altyd dat jy daardeur gaan nie. So wat precies is uitbranding en wat is die eerste tekens wat ons nou moet oplet?
2: Ja, en so, wat ons moet verstaan is dat uitbranding gebeur nie sommer net oornag nie. Ek dink dit bou stadig op en baie mense dink hulle is net moeg of hulle gaan deur 'n moeilike tyd. Maar intussen probeer die liggaam al lankal aandag te kry. En ek dink ons leef in 'n wêreld waar baie besig wees amper as 'n prestasie gesien word. Ja. Ons jaag van een verantwoordelikheid na die volgende, werk langer ure, rus minder en dink ons sal later herstel of wag vir 'n vakansie om tyd te maak om te rus. Maar wanneer daardie later nooit aanbreek nie, begin die liggaam al hoe harder ons waarsku. En uitbranding is nie net moegheid nie. Dit is wanneer jou liggaam en jou brein en emosies vir 'n lang tyd onder konstante stres verkeer en eenvoudig nie meer kan byhou nie. En die eerste tekens is dikwels fisies. Jy mag dalk skielik gewig verloor omdat jy geen eetlus het nie, of gewig optel, omdat daardie kroniese stres die hormoon kortisol verhoog, okay, wat verberging en eetlus kan beïnvloed.
1: En met verberging, jy weet, jy bedoel nou soos hier om die middel.
2: Net so.
1: Dat hy stoor nou vir, hy stoor, want hy dink jy is nie moeilikheid.
2: Dis reg, net so.
1: Okay.
2: En party mense vergeet ook om te eet, terwyl ander heeltyd lus is vir suiker of die sogenaamde trooskos. En jy raak ook maklik geïrriteerd. Dinge wat jou vroeër glad nie geplaat nie, laat jou nou ewesklik ontplof. En dan sien ons ook baie spysverteringsprobleme. Baie mense ervaar opgeblaasenheid, sooibrand, maagkrampe, hartlywigheid of selfs diarree. En dit gebeur omdat daar 'n baie sterk verbinding tussen die brein en die darmkanaal is. En wanneer ons onder kroniese stres verkeer, reageer die spysverteringsstelsel ook.
1: Okay.
2: Selfs jou vel kan ook begin wys dat iets fout is. Akne, uitslaa of 'n dowwe vel is dikwels 'n teken dat die liggaam onder geweldige druk verkeer. En dit is belangrik om te onthou, hierdie is nie net losstaande simptome nie. Dit is jou liggaam wat met jou probeer kommunikeer. En baie mense behandel ook net die simptome, maar vergeet om na die oorsaak te kyk. Jou liggaam werk nie teen jou nie. Hy probeer jou beskerm en vir jou sê dat dit tyd is om stadiger te leef en beter na jouself om te sien.
1: Okay, so mens moet nie daai tekens sien as iets wat behandel moet word nie. Jy moet kyk na die oorsaak.
2: Van waar af kom dit?
1: Dit is 'n groot een daai. Ons gaan so vinnig 'n breek vat. Ons is net hierna terug.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ek gesels met Christine van die Local Choice Hart en Bosapteek. Nou, Christine, ons het nou gehoor van die fisiese tekens van uitbranding. En baie mense sê hulle voel asof hulle brein net nie meer wil saamwerk nie. Ek verstaan dat, jy weet, jy voel of jy brain fog het. Ek dink hulle noem het brain fog. Nou, hoe beïnvloed uitbranding ons emosioneel en geestelik en watte tekens word die meeste misgekyk?
2: Ja, dit is waarskynlik die deel wat meeste mense onderskat. En die eerste simptome, soos wat jy nou net gesê het, is ons die sogenaamde brain fog, wat soos ons dit noem.
1: En so, dit voel of daar so mistigheid in jou kop is, jy kan nie helder dink nie.
2: So, een baie goeie voorbeeld, om dit eenvoudig te verduidelik, is iets wat ek uit my eie lewe uit nou gaan deel. Ek wou nou die dag, ek het in gedagte gestap om my kos warm te maak, en ek wou die kos in ons printermachine warm maak.
1: Nice!
2: Ons moes die footage van die camera terug gaan kyk het en ons het so gelag.
1: So,
2: of dis iets soos jy stap in 'n vertrek en jy vergeet hoekom jy daar is. Of as jy 'n boek lees, jy lees daai selfde bladsy oor en oor. Of jy sukkel om net oor die algemeen te konsentreer. Of jy raak meer vergeetachtig en selfs eenvoudige besluite voel oorweldigend vir jou. En baie mense begin ook hulle self afsonder. Jy antwoord nie meer jou boodskappe nie. Jy voel eenvoudig, jy het nie energie vir mense nie. En dan sien ons ook groot veranderinge in slaap. Jy is uitgeput, maar wanneer jy gaan lê, wil jou brein nie afskakel nie. Of jy slaap 8 ure aand en jy staan nog steeds moeg op. En dan nog 'n teken wat baie mense miskyk, is dat jy belangstelling verloor in dinge wat jou altyd gelukkig gemaak het. Daardie stokperkie waarvoor jy vroeër uitgesien het. Daardie oefensessie, musiek wat jy gehou het van om te luister, tuin maak. Selfs tyd saam met familie. Niks gee meer vir jou dieselfde vreugde nie. En dit gebeur omdat jou liggaam letterlik in daardie survival mode is.
1: Yes.
2: Al jou energie word gebruik om die stres beter te hanteer. En uitbranding ontstaan gewoonlik nie net oor werk nie. Dit is dikwels 'n kombinasie van finansiële druk, emosionele spanning, swak slaap, min rus, swak voeding, trauma, perfeksionisme. Soos ek. En die gewoonte om altyd eers te verander om te gee, maar nooit vir jouself nie. Op ons apteekse groepie, ons WhatsApp groepie, deel ons graag weekliks video's onder mekaar. Dit is soms snaaks, soms motiverend, christelik. En nou die dag was daar so 'n mooi boodskap. Dit was op 'n pot gooi, die sogenaamde Inside Out podcast is die naam.
1: Yeah.
2: En ek deel graag die volgende boodskap. If God has prepared good works for your life, shouldn't you prepare your body to do them? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. That's on in Ephesians 2 verse 10. Too many of us pray for purpose while neglecting the very body that has to live it out. Your calling requires energy, presence, strength, resilience. The people God has called you to love deserve the healthiest version of you. Looking after your body isn't about living longer just for yourself. It's about serving longer, loving better, finishing your race well. Your health is part of your stewardship. En ek dink hierdie kon nie beter gestel gewees het nie. Die goeie nuus ook is dat hierdie burn-out is herstelbaar. Maar ons moet onthou, hoe langer ons die liggaam se waarskuwingstekens ignoreer, hoe langer neem herstel.
1: Absoluut. Ja, en ek het nou hier, ek dink gesit so 'n bietjie met 'n mond wat oop hang. Mens vergeet dan, jy weet nou, ongeag van jou geestelike oriëntering, wil ek amper sê, vir mense om te kan funksioneer binne jou doel, moet jy na jouself kan omsien. Wow. Ons gaan so 'n bietjie musiek luister. Wizards of Oz.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
4: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Wizards of Oz met Million Dollar Life. Ek sels met Christine van die Local Choice Art in Bosaptek. Christine, die goeie nuus wat jy vir my sê is dat uitbranding nie permanent hoef te wees nie. So hoe kan enigiemand, of hoe kan iemand begin om uit hierdie siklus uit te breek? Nommer 1, en wat holistiese leefstijlveranderings en aanvullings, natuurlike aanvullings, kan hem help om jou lichaam weer terug in balans te bring?
1: Ja, en so die eerste stap is om te besef dat rus is nie 'n beloning vir ons nie. Dit is 'n behoefte. En herstel begin met klein volhoubare veranderinge. So prioritiseer kwaliteit slaap. Beweeg elke dag, al is dit 'n rustige stap. Eet gebalanseerde maaltye met genoeg proteïene, gesonde vette, vars groente. Beperk suiker en oormatige kafeïen, want dit laat jou dikwels net tydelik beter voel, voordat jou energie weer ineenstort.
0: Yes.
1: Maak tyd vir vars lig, sonlig. Ons het sulke mooi winterson nou die afgelope tyd.
0: Absoluut, ja.
1: En dan die belangrikste, gebed. Asemhalingsoefeninge of stilte tyd. Selfs 10 minute per dag kan regtig 'n groot verskil maak. Leer ook om grense te stel vir jouself. Jy hoef nie altyd ja te sê vir alles nie. Soos skrywer Mel Robbins sê, "You can still be a good person, but still have your boundaries."
0: Yeah.
1: En vanuit 'n holistiese oogpunt kan sekere natuurlike aanvullings ook ondersteuning bied. Verlede keer toe ek hier was, het ek ook gesels oor hierdie eerste aanvullings, wat kan help met stres en angsbestuur. So die eerste een wat ons na kyk is magnesium, en veral magnesiumglisenaat. En dit ondersteun die senuweestelsel, help met spierontspanning en kan kwaliteit, slaapkwaliteit ook verbeter.
0: Yes.
1: En dan ons B-kompleksvitamiene, ondersteun energie, breinfunksie en die normale werking van die senuweestelsel. En dan omega-3 vetsure, ondersteun breingesondheid, help om inflammasie te verminder en speel 'n rol in emosionele welstand. En dan die sonvitamien, vitamin D,
0: ja.
1: Baie belangrik vir die immuunstelsel, energievlakke en gesonde bui, en veral indien daar 'n tekort is. En dan sekere adaptogeniese kruie, soos ashwagandha, kan die liggaam help om beter by stres aan te pas.
0: Okay.
1: En dan, Danny, wil ek afsluit met hierdie volgende gedagte. En vanuit 'n holistiese oogpunt kan sekere natuurlike aanvullings ook ondersteuning bied. Verlede keer toe ek hier was, het ek ook gesels oor hierdie eerste aanvullings, wat kan help met stres en angsbestuur. So die eerste een wat ons na kyk is magnesium, en veral magnesiumglisenaat. En dit ondersteun die senuweestelsel, help met spierontspanning en kan kwaliteit, slaapkwaliteit ook verbeter.
0: Yes.
1: En dan ons B-kompleksvitamiene, ondersteun energie, breinfunksie en die normale werking van die senuweestelsel. En dan omega-3 vetsure, ondersteun breingesondheid, help om inflammasie te verminder en speel 'n rol in emosionele welstand. En dan die sonvitamien, vitamin D,
0: ja.
1: Baie belangrik vir die immuunstelsel, energievlakke en gesonde bui, en veral indien daar 'n tekort is. En dan sekere adaptogeniese kruie, soos ashwagandha, kan die liggaam help om beter by stres aan te pas.
0: Okay.
1: En dan, Danny, wil ek afsluit met hierdie volgende gedagte. Onthou, jy kan nie uit 'n

0: en speel 'n rol in emosionele welstand. En dan die sonvitamien, vitamine D,
1: ja,
0: is baie belangrik vir die immuunstelsel, energievlakke en gesonde bui, en veral indien daar 'n tekort is. En dan sekere adaptogeniese kruie, soos ashwagandha, kan die liggaam help om beter by stres aan te pas.
1: Okay.
0: En dan, Danny, wil ek afsluit met hierdie volgende gedagte. Onthou, jy kan nie uit 'n leë beker skink nie. Om vir jouself te sorg is nie selfsugtig nie. Dit is noodsaaklik. Jou liggaam is ongelooflik gemaak om te herstel wanneer jy hom die geleentheid gee. En moenie wag totdat jou liggaam jou dwing om stil te staan nie. Begin vandag met een klein verandering. Daardie een besluit kan die begin wees van jou pad terug na gesondheid, energie en ook lewensvreugde.
1: Baie, baie groot een daai, ja. Maak net daai een besluit, net een verandering.
0: Net een.
1: Nou, Christine, sê vir my, waar kan luisteraars julle in die hande kry? Want ek is oortuig na vanoggend se geselsie is daar baie mense wat baie vrae gaan hê.
0: Ja, hulle is baie welkom om ons te kom besoek by The Local Choice Hartenbos Apteek. Ons is reg oorkant Laerskool Hartenbos. Ons telefoonnommer is 044-695-1510. En op sosiale media kan luisteraars ons ook kry op ons Facebook en Instagram onder The Local Choice Hartenbos Apteek. En dan, soos ek sê, vir enige navraag, hulle is welkom om ons te kom besoek, of as hulle wil navraag doen, kan hulle vir ons 'n WhatsApp stuur by 079-447-5653. Of vir ons e-pos ook stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
1: Fantasties, en dis nou, jy het nou gesê, reg oorkant Laerskool Hartenbos, dis letterlik daar by die parkering, dis daar aan die buitenkant, dis by die parkering, en daar is lekker baie parkering, soos Gerda altyd sê.
0: Baie parkering.
1: Net so. Christine, altyd heerlik om jou hier te hê, baie dankie.
0: Baie dankie Danny, baie dankie luisteraars.
1: Ons luister volgende na Heinz Winkler, 1001 soene.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Talana Vieren met Deur die Vieren. Nou, jy is aan die skalk by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Nou, daar is nog lekker muziek wat voorlee en ben sommer net lekker kuier, lekker gesels, interessanthede van reg oor die wêreld wat ek met jou deel. En natuurlik nuus op die uur. So 11 uur weer tyd vir nuus en dan kyk ons ook so vir ou laas na die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier is Matthew Mole met Holding On, gevolg deur Roekloete. Wat is die kans?

0: fancy kans.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Parlement se afsettingskomitee appeleer teen hofbesluit wat sy werking vereer staak. Die DA eis antwoorde oor die wêreldbeker huis en SASSA begunstigdes word herinner om oor te skakel na nuwe kaarte.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Piens. Goeiemôre. Die Parlement se afsettingskomitee wat die ondersoek na wangedrag beweringe teen president Cyril Ramaphosa hanteer, het aansoek gedoen om verlof om 'n Wes-Kaapse Hooggeregshof uitspraak te appeleer. Die uitspraak het die ondersoek tydelik gesluit. Die komitee het by 'n appel van die ATM aangesluit wat reeds direk by die konstitusionele hof ingedien is. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê die interdik het verrykende gevolge vir die skeiding van magte en openbare aanspreeklikheid. Die komitee meen die Hooggeregshof was nie bevoeg om die konstitusionele hof bevel te stuit nie. Die DA beskuldig die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, daarvan dat hy nie aan die parlement rekenskap gegee het oor sy FIFA wêreldbeker reis nie. McKenzie en sy departement het sowat 31 miljoen rand bestee aan die reis na die onlangse sokkertoernooi wat deur die Verenigde State, Mexico en Kanada aangebied is. Die DA beweer dat McKenzie gister 'n parlementêre komitee vergadering verlaat het toe besprekings oor die wêreldbeker besteding begin het en nie teruggekeer het nie. Die party sê dat hulle parlementêre prosesse sal gebruik om die minister se teenwoordigheid voor die parlement te verseker en antwoorde oor die uitgawes te kry. Die Good Party kritiseer die stad Kaapstad se interregeringsgeskil oor polisieeringsmagte. Burgemeester Jordan Lewis het maandag die dispuut van stapel gestuur. Die stand wil meer polisieeringsmagte hê en beweer dat het misdaad meer effektief sal kan bekamp. Good se sekretaris-generaal en burgemeesterskandidaat van die stad Kaapstad, Brett Herron, sê dit is nie die antwoord op die stad se misdaadkrisis nie.
2: He knows very well that the dispute will go nowhere. There have been more than 170 murders in Cape Town over the past 2 weeks, and the mayor is very keen to persuade people to disregard conditions on the Cape Flats as a factor and lay all the blame at the feet of the police. By hard selling the idea that the culture of gangsterism exists due to poor policing, a function of national government, the mayor seeks to absolve himself and his party of responsibility for the social transformation of a city they claim to run exceptionally well.
1: Twee verdagtes wat met 'n blou ligte saak verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn. Afzal Abramji en Manuel Serafim Pinto, 'n Mozambiekse burger, is voorheen borgtog van R10.000 elk toegestaan. Hulle is onder streng voorwaardes vrygelaat, insluitend die weeklikse aanmelding by 'n polisiestasie en die inhandiging van hul paspoorte. 'n Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle word daarvan beskuldig dat hulle 'n voertuig bestuur het wat toegerus was met blou ligte in stryd met die wet.
3: It is alleged that on the 4th of June 2026, during a police roadblock operation in Verhofberg, police stopped a vehicle driven by Abramji's wife and discovered that the vehicle was fitted with blue lights. When questioned, she informed the police that the vehicle belonged to her husband. Abramji was called to the scene and the couple was taken to Verhofberg police station for further questioning. Following investigations, Abramji and his co-accused Pinto were arrested at their respective residences on the 3rd and 4th of July 2026.
1: Postbank het vertroue uitgespreek dat hulle al die oorblywende goue kaarte van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap of SASSA voor die einde van hierdie maand sal vervang. Begunstigdes van maatskaplike toelaes het tot die einde van die maand tyd om kaarte te vervang. Daar is steeds 280.000 goue kaarte wat vervang moet word. Die Postbank doen 'n beroep op begunstigdes om nie tot op die nippertjie te wag voordat hulle hul kaarte vervang nie. Dan laastings in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,147.53 per fynons en Brent-olie kos $79.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,198.41. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant vat?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Natuurlik weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Nou, hoe reg hierdie streek, dis, is dit of sonnig of 'n wasige sonskyn. Hier in Mosselbaai heerlik sonnig 12:21, George wasige sonskyn 11:19, so ook in Knysna en Uniondale wat begin op 9 en gaan na 22. Terug na lekker sonnig in Oudtshoorn 9:24, Albertina en Stilbaai wasige sonskyn 10:21, Riversdal 9:23 in 'n wasige sonskyn en laastens 'n wasige sonskyn dag in Plet begin op 13 en hy draai by 23 grade Celsius.
0: SFM 90.1 kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Robin Schultz, saam met DLC en Headlights. Nou, ek luister hierdie streek om te kyk of ek enige verkeersprobleme of potentiële probleme optel. Dit lyk nie vir my so nie. Ek kan wel vir jou sê, al die normale plekke is daar maar een gewoel, volgens die inligting tot my beskikking, niks buitensporig nie. Kaimans, daar verkeer lyk het vir my wat van Wildernis in die richting van George beweeg, net so soos wat jy amper uit die Haarnaald uitgaan, begin hy, en, maar dit lyk vir my na matige verkeer, hoofsaaklik, en dit beweeg stadig, maar dit beweeg, en dan as ons so bietjie noordwaarts gaan van George af, daar in die richting van Oudtshoorn, ons kom by Waboomskraal, oudergewoonte, sien ek is daar ook maar so bietjie verkeersbeweging wat so bietjie verlangsaam, en dan wil het ook vir my lyk daar in die omgewing van net so rukkie voor die afdraai daar by die, of die afrit vir die George Lughawe, is daar botsing gewees, so as jy in die richting op pad is, wees op die uitkyk en wees maar versigtig, as jy op die paai is oor die algemeen, wees maar versigtig, ek het nog nie enige amptelike versla rondom die botsing ontvang nie, maar dit is wel deur my digitale assistent so deurgegee. En dan hier in Mosselbaai voorbaai Louis Fourie, niks buitensporig nie, lyk of die verkeer redelik normaal beweeg. As jy van enige verkeers nie sê, kan jy dit gerus deel WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: please don't. Droomsyndroom. Don't cry. Nou ja, ek het bevestig, dit lyk vir my, daar was so'n bietjie van 'n mishap, ek is nie seker, of ek weet glad nie wat die besonderhede is nie, maar daar in die omgeving van die Maalgate rivier, as jy nou van Mosselbaai se kant af kom in die richting van George, net nadat jy die rivier gekruis het, die brug gekruis het, was daar 'n ongeluk gewees, so asseblief as jy in die omgeving bestuur, wees versigtig, wees by uitkyk, en altyd wees veilig, moenie dat jou self en jou aandag van die pad aftrek, of enig iets anders jou aandag van die pad aftrek nie.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou muziek.

0: nou gepraat oor padveiligheid. Ek sien in die noorde van Poland, by Tsarlin, die, ek raai dis die uitspraak van die, die dorp, jy spel dit C-Z-A-R-L-I-N, was daar ongeluk gewees met, wel, tussen een trekker met twee sleepwaans, wat hooi gedraad, hooi bale, en passasierstrein met 500 passasiers in. Die bestuurder van die trekker was besoop, hy was onder die invloed, en hy op die veiligheidskamera, sekuriteitskamera beeldmateriaal, sien jy hierdie ou, die, daar is ligte wat reeds flikker, dan gaan hy met sy trekker oor die treinspoor, is dit dubbelspore, en dan gaan hy oor die eerste een, en dan begin die hekke of die booms toemaak, en hy haal sommer al twee booms uit in die proces, maar dan as die eerste sleepwa, eerste waantjie dan nou oor die spoor is, dan het die trekker nou tot stilstand gekom, en dan die volgende my kan sla die trein, die waans, laat jy net stikke sien spat, en die hooi bale wat vlieg en rol, genadiglik, niemand beseer nie, maar die polisie het bevestig, toe hulle op die toneel opdaag, was die bestuurder van hierdie trekker baie diep onder die prop, en hulle sê nou nie wat met hom gebeur het nie, maar ek neem aan, hy het maar so bietjie koue slaapie gehad achter uistertralies. So asseblief, allemaal van ons, as ons by pad is, bly weg van die prop af, en hou jou aandag op die pad.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlementse afsettingskomitee appeleer teen hofbesluit wat sy werking vereer staak. Die DA eis antwoorde oor die wêreldbeker huis en die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 12:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die parlementse afsettingskomitee wat die ondersoek na wangedrag beweringe teen president Cyril Ramaphosa hanteer, het aansoek gedoen om verlof om 'n Wes-Kaapse Hooggeregshof uitspraak te appeleer. Die uitspraak het die ondersoek tydelik gesluit. Die komitee het by 'n appel van die ATM aangesluit wat reeds direk by die konstitusionele hof ingedien is. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê die interdik het verrykende gevolge vir die skeiding van magte en openbare aanspreeklikheid. Die komitee meen die Hooggeregshof was nie bevoeg om die konstitusionele hof bevel te stuit nie. Die DA beskuldig die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, daarvan dat hy nie aan die parlement rekenskap gegee het oor sy FIFA wêreldbeker reis nie. McKenzie en sy departement het sowat 31 miljoen rand bestee aan die reis na die onlangse sokkertoernooi wat deur die Verenigde State, Mexico en Kanada aangebied is. Die DA beweer dat McKenzie gister 'n parlementêre komitee vergadering verlaat het toe besprekings oor die wêreldbeker besteding begin het en nie teruggekeer het nie. Die party sê dat hulle parlementêre prosesse sal gebruik om die minister se teenwoordigheid voor die parlement te verseker en antwoorde oor die uitgawes te kry. Twee verdagtes wat met 'n blou ligte saak verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn. Afzal Abramji en Manuel Serafim Pinto, 'n Mozambiekse burger, is voorheen borgtog van R10.000 elk toegestaan. Hulle is onder streng voorwaardes vrygelaat, insluitend die weeklikse aanmelding by 'n polisiestasie en die inhandiging van hul paspoorte. 'n Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle word daarvan beskuldig dat hulle 'n voertuig bestuur het wat toegerus was met blou ligte in stryd met die wet.
2: It is alleged that on the 4th of June 2026, during a police roadblock operation in Verifberg, police stopped a vehicle driven by Abramji's wife and discovered that the vehicle was fitted with blue lights. When questioned, she informed the police that the vehicle belonged to her husband. Abramji was called to the scene and the couple was taken to Verifberg police station for further questioning. Following investigations, Abramji and his co-accused Pinto were arrested at their respective residences on the 3rd and 4th of July 2026.
1: President Cyril Ramaphosa sê die regering sal voortgaan met die nasionale gesondheidsversekering, ondanks toenemende teenkanting en voortdurende regsuitdagings. Die president en die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het die beleid verdedig tydens die opening van die nuwe King Nyambela Hospitaal in Middelburg, Mpumalanga. Hulle sê die nasionale gesondheidsversekering is daarop gemik om gelyke toegang tot gesondheidsorg te bevorder en die gaping tussen openbare en private gesondheidsdienste te verklein. Ramaphosa sê die regering sal nie van die hervorming afsien nie. Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,161.31 per fynons en Brent 3 olie kos $80.45 per vat. Die rand verhandel teen $16.41 teen die Amerikaanse dollar, $18.93 teen die euro en $22.19 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,098.57. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Langkloof 104.1.
3: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1 104.1 SFM.

0: Jackie Lou, doe net jou bes. Goeie herinnering dat elke dag nuwe kansen bring. Jy hoef nie perfek te wees nie, gee net jou beste. Ek hoop dat die rest van jou woensdagmiddag is gevul met mooi oomblikke, veilige paaie en baie glimlagte.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
0: Is 11 nou na 12. Goeiemiddag en welkom by ons middel van die werksweek saamkeer. 5 Augustus 2026. Sonskendag hier in George, hoop daar by jou ook. Michael Lind vra, is jy nie meer lief vir my? Simeon, Jan Raab, Darren, het ook jou kan te kom in die eerste uur van ons middag saamkeer.

0: is 22 na 12. Simeon, jy lyk goed in my hemp.
1: So goed in my. So goed in my hemp.
0: Lieflike sonskyn woensdag middag, die weer speel goed saam, jy is op SFM voor Simeon Langley Wilson, waarna jy ook geluister het. Die Tuinroete Distriksmunisipaliteit het einde verlede maand het hulle versoek vanaf die Kannaland Munisipaliteit wat hulle ontvang het, om gemeenskappe in die Kannaland Munisipale area met drinkwater te help. Nou, weens die afgelope maande se stormagtige weersomstandighede, is tenke wat aan water stoor in die Varkieskraal gemeenskap binne Lady Smit, is dit dan deur die storms beskadig en gevolglik is inwoners sonder toegang tot skoon water gelaat. Nou, na die skenking van 3 5000 liter en 2 2500 liter tenke deur die Gift of the Givers aan die Tuinroete Distriks munisipaliteit word albei tenke word dan vandag by die Varkieskraal en van Wyksdorp word afgelever waar daar ook dan 'n behoefte aan skoon water bestaan. En die Kannaland munisipaliteit sal ook dan verantwoordelik wees vir die installering van die tenke in die onderskeie areas, terwyl die Tuinroete Distriksmunisipaliteit verantwoordelik sal wees om die tenke met hul watertenkers dan op te vul, sal ook dan verseker dat albei gemeenskappe toegang tot skoon water het. En ek weet verseker dat die dankbaarheid gaan duidelik gesien word op daardie inwoners in daardie omgewing se gesigte. Hier is Jan Raap, byt vas.

0: 90.1 SFM.
1: Deur jou traan druppel oor, is dit moeilik maar ons moet. Dit bly maar altyd moeilik om te glimlag as ons groet.

0: 'n paar Springbok spelers kry die naweekse toets teen Argentinië vir Oula sluipkans voor die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks voor dit begin. Nou Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Lodi Jager is in die aanvangspan terwyl Sasa Feinberg, Mangoma Zulu, Monei van den Berg, Andre Esterhuizen en Ethan Hoeke ook welkom terugkeer maak. Nou Rassie Rasmus het dan in aanloop tot die kragmeting gesê dat dit goed sal wees om die spelers aan die druk van 'n toets bloot te stel. Dat die mens ook sommer gou sal kan bepaal wie gereed is om teen Nieu-Seeland te speel. En die man het baie hard gewerk om van hul beserings terug te keer. Daar is waarskynlik ook nie 'n beter toets om hul vordering te bepaal as 'n wedstryd teen Argentinië weg van die huis, het die Wêreldbeker wenafrigter tydens Dinsdag se span aankondiging gesê. Volgens Erasmus verdien die ander spelers in die span ook hul plekke. Hulle moes geduldig wag terwyl ons die spelerkombinasie water in die afgelope paar wedstryde getoets het. En hul opwinding is tasbaar. Springbokke het al twee keer in 2018, 2024 het hulle weg van die huis teen Argentinië verloor onder Felipe. Sy afrigters oog het sy spelers 'n gedigte eenheid ontwikkel en Argentinië is in 'n topgehalte span. Sy spelers speel in verskeie verskillende klubkompetisies en lande terwyl hulle ook dan baie goed afgerig is en daarbenewens het hulle ook 'n paar stewige vertonings in hul nasie kampioenskap wedstryde gelewer en hulle sal 'n punt teen ons wil bewys.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Woensdagmiddag, jy is op SFM, goed om saam met jou te kan keer. Dis de Chainsmokers, waarna ons pas geluister het met Summertime Friends. Bring ons dan precies by 20 minute weg vanaf jou nuus op die uur om een waar ons jou op hoogte gaan bring wat in die nuus wêreld gebeur, wat nuus maak op hierdie heel eerste woensdag van Augustus maand 2026. Dis die 5de, vandag is die dag wonder waar die datum is. Ook dan nou tyd om ons verjaarsdag mense vandag spesiaal ook te vier, WhatsApp lyn wat stil is. Ons kyk die bekendes wat dan vandag verjaar, Gevi, sokker speler, Young Blood, rock sanger, Olivia, televisie actrice, Anthony Edwards, basketbal speler, Bailey, pop sanger, Jess Williams, televisie acteur, Jayla, rapper, Brendan, YouTube ster, Carly Reese, ook YouTube ster en filmakteur Mark Strong. Dan het ek ook gesien dat die Suid-Afrikaanse actrice Tern Lamb vier ook vandag haar verjaarsdag en bekendheid verwerf as lid van die groep Blackbird. 2018 het sy haar debuut solo album Mal oor jou wat sy vrygestel het. Vier woorde, geheue verlies, wanneer laas en vele meer treffers waarvoor sy ook dan bekend voor is en het ook onlangs ook haar blyf omroeper gehou. So dit die bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier. As jy dan vandag verjaar, wens ons jou 'n dag vol vreugde, liefde, goeie gesondheid en baie mooie herinneringe toe en mag 'n jaar wat voorlê vir jou gevul wees met seëninge, nuwe geleenthede en hope geluk. Hier is Roxyn met Wees Net Beter, 12:42.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: is 90.104.1. Welkom by jou nuwe tuiste. Baie welkom as jy vir die eerste keer ingeskakel is. Goed om jou saam met ons te hê. Dis Mad Boy Upside Down World. Jy het ook geluister na Aaron's Middletalk en Rooksein wat die drie begin het met Wees Net Beter. Woensdagmiddag, dis nou precies so 8 minute weg vanaf 1 uur. Ook perfecte tyd om net so vir 'n oomblik asem te skep, klein dinge te geniet. Die weer is fantasties, stemming is goed en die muziek hou ons geselskap so blygeris ingeskakel. Nog goeie muziek wat vir jou voorlê en ook gepraat van muziek net na 1. Ons dagelikse het op 4 middag ete treffers wat jou kan toekom. Maar nou eerste treffer die Roan Webner, Liefdesdokter.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFP

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Hofsaake teen die Bella wet verhinder nie dat dit in werking gestel word nie. En Al Jamaa eis aanspreeklikheid in Waterteng waar dood.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gorabi, sê geen hofsaak verhinder die inwerkingstelling van die wysigingswetsontwerp op basiese onderwys, ook bekend as Bella nie. Sy het duidelik gemaak dat hoewel dele van die wet steeds betoos word, alles soos beplan voortgaan. Sy sê president Cyril Ramaphosa het die wet reeds in 2024 bekragtig en dit is sedertdien in werking. Al Jamaa sê enige iemand wat nalatig of onwettig opgetree het in die noodlottige Itikweni Watertengwa voorval, moet ten volle aanspreeklik gehou word. Die voorval hou verband met Zelani Zungu, wat oor die naweek gesterf het, naar die nabewering deur 'n munisipale Watertengwa in Adams Mission getref is. Die polisie in KwaZulu-Natal en die Itikweni munisipaliteit ondersoek die saak. Al Jamaa sê die ondersoeke moet bepaal of munisipale beleide, padverkeerswette en noodreaksieverpligtinge nagekom is. Die party betuig sy meegevoel aan Zungu se geliefdes en sê dat hulle die ontwikkelinge noukeurig sal monitor. Die Good party kritiseer die stad Kaapstad se interregeringsgeskil oor polisieeringsmagte. Burgemeester Jordan Hill Lewis het maandag die dispuut van stapel gestuur. Die stad wil meer polisieeringsmagte hê en beweer dat dit misdaad meer effektief sal kan bekamp. Good se sekretaris-generaal en burgemeesterkandidaat van die stad Kaapstad, Brett Herren, sê dit is nie die antwoord op die stad se misdaadkrisis nie.
2: He knows very well that the dispute will go nowhere. There have been more than 170 murders in Cape Town over the past 2 weeks, and the mayor is very keen to persuade people to disregard conditions on the Cape Flats as a factor and lay all the blame at the feet of the police. By hard selling the idea that the culture of gangsterism exists due to poor policing, a function of national government, the mayor seeks to absolve himself and his party of responsibility for the social transformation of a city they claim to run exceptionally well.
1: Die staatsambtenarenvereniging versoek die regering om van die jaar se vroue maand te gebruik om die uitdagings wat vroue in die land in die gesig staar, die hoof te bied. Die vakbond sê die eerbiediging van die geskiedenis van vroue se stryd vereis meer as 'n jaarlikse herdenking van Vrouedag. Dit meen die regering moet rekenskap gee van die vordering wat gemaak is met ware geslagsgelykheid. Die vakbond se kloot voeg by die regering moet ook die nasionale strategiese plan oor geslagsgebaseerde geweld implementeer en befonds.
3: Government, employers, organized labor and society must confront the realities women continue to experience in their homes, workplaces and communities. Women cannot be celebrated whilst they remain unsafe. Gender-based violence and femicide remains amongst the most serious threats facing women in South Africa. Women continue to experience violence, sexual harassment, intimidation and abuse often from people known to them and in spaces where they should feel absolutely safe.
1: Internasionale nuus. Daar word vermoed dat 'n deel van 'n SpaceX Falcon 9 vuurpyl op die maan neergestort het nadat dit op 'n onbeplande botsingkoers met die maanoppervlak beland het. Die vuurpyl is verlede jaar gelanseer en sy boonste gedeelte van 4000 kg is soos beplan in die ruimte afgestoot. NASA wag nog vir beeldmateriaal om te bevestig dat die botsing wel plaasgevind het. NASA sê die botsing hou geen gevaar vir die aarde in nie en wetenskaplikes sal maandata insamel om die opsporing van ruimtevoorwerpe te verbeter. Sportnuus. Nike en SA Rugby het 'n unieke springboktrui onthul vir die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Tour wat die span se ingesteldheid onder Rassie Erasmus in die aanloop tot die reeks van 4 toetse teen die All Blacks 4. Die bokke sal die trui op 22 Augustus by Ellis Park vir die eerste keer dra, wat 'n einde bring aan 'n wag van 30 jaar vir 'n volledige toetsreeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die ontwerp bevat die woorde van Inkosi Sikelela iAfrika in al 5 tale, gerangskik in die vorm van die Suid-Afrikaanse vlag, terwyl Nike se nuutste prestasie ingesluit is om aan die vereistes van die moderne spel te voldoen. Die uitvoerende hoof van SA Rugby, Rian Oberholzer, het die trui geprys as 'n gepaste huldeblyk aan die span se band met die nasie. Ondersteuners kan dit vanaf môre by Nike, Springbok winkels en uitgesoekte sport kleinhandelaars koop. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Oudtshoorn 104.1.

Oudtshoorn 104.1 SFM. DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: vol.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Hier om te bly.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawe pad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.
3: As jy buite is, hoop ek dat jy geniet hierdie fantastiese weer wat ons vandag ervaar. 5 Augustus 2026 is 'n woensdagmiddag. Paar sekondes weg vanaf 23 na 1. Dit is uur 2 van ons middagsaamkers. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek. Ons woensdag weergawe van ons daaglikse top 4 middagete treffers. Tuin Rotterdamvlak staan tans op 95.30%, 19.20 mm reën wat aangeteken is. Vorige damvlak was gewees 94.60. Dan aan die kant van Haarlem, hierdie week staan Haarlemdam op 100.95, 7 mm reën wat aangeteken is daar. En vir hierdie week het die Haarlemdam gestaan op 101.43%. Face in the Futures, vanmiddag vir jou, hello, is hierdie ene getitels, 23 na 1, weer eens baie welkom van my en Ricardie, saam met jou tot voor 3.

Is 29 voor 2 is saam met Dirk van Westhuizen vir altyd is daardie een getitel. Weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Daar word weer gewerk aan die George Sein op die berg. So dit beteken dat ons kort rukkies van die lig af gaan. Dit beteken aan en af wat ons sal gaan. So as dit gebeur, neem net kennis daarvan dat daar word tans gewerk aan die kraglyn op die berg. So dit is die rede wat die radio af en aan sal gaan. So neem dan net kennis daarvan en dankie vir julle geduld, ons luisteraars en begrip terwyl die werk afgehandel word. Voor ons musiek maak met Jennifer O'Connor, Monay van 'n Berg, hy is een van die skrimskakels, saam met Kobus Reinig, Hussel Jankies, wat dan vir die naweekse toets teen Argentinië voorberei. 28-jarige speler brand dan om

is 29 voor 2, saam met Dirk van Westhuizen vir altyd is daardie een getitel, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Daar word weer gewerk aan die George Sein op die berg, so dit beteken dat ons kort rukkies van die lig afgaan, dit beteken aan en af wat ons sal gaan, so as dit gebeur, neem net kennis daarvan, dat daar word tans gewerk aan die kraglijn op die berg, so dit is die rede wat die radio af en aan sal gaan. So neem dan net kennis daarvan en dankie vir julle geduld, ons luisteraars en begrip terwyl die werk afgehandel word. Voor ons musiek maak met Jennifer O'Connor, Monay van een berg, hy is een van die skrimskakels, saam met Kobus Reinig, Hussel Jankies, wat dan vir die naweekse toets teen Argentinië voorbereid. 28-jarige speler brand dan om weer sy stempel in die Springbok te

aan die kraglijn op die berg, so dit is die rede waar die radio af en aan sal gaan. So neem dan net kennis daarvan en dankie vir julle geduld, ons luisteraars en begrip terwyl die werk afgehandel word. Voor ons musiek maak met Jennifer O'Connor, Monay van 'n Berg, hy is een van die skrimskakels, saam met Kobus Reinig, Hussel Jantjies, wat dan vir die naweekse toets teen Argentinië voorberei. 28-jarige speler brand dan om weer sy stempel in die springboktrui af te druk, nadat boarmspier besering om dan vir ruk langs die veld gehou het. Nou, Van der Berg se laaste toets was verlede November teen Wallis in Cardiff en hy het die besering in 'n wedstrijd vir die Leos teen Munster opgedoen. Volgens die oud leerder van Hoërskool Linden was dit nie lekker om op die krikkelys te wees nie, veral omdat die Bokke se internasionale seisoen reeds afgeskop het. En dit het echter vir my die nodige motivering gegee. Ek het hard gewerk om terug in die groep te weer kom en daar was ook ongelooflike mense in my hoek wat my gehelp het en ek voel baie goed hy gesê. Benevens Reinig en Jantjies is die vlugvoetige Grant Williams ook in die bokgroep vir die reeks teen die All Blacks. SFM, ons kikker jou dan.

Dis die weergawe van Garrett Gates' Spirit in the Sky en 23 as liefdadigheidsuitreiking wat hierdie treffer verskyn het 17 voor 2. 'N Groep studente van die Suid-Kaap College hier in George, hulle het vanoggend hulle by die George Polisiekantoor het hulle by mekaar gekom waar hulle na beweringe klagte teen die college bestuur ingedien het. Volgens een student wat anoniem wou bly, beweer die groep dat die bestuur hier ooreenkomste vir verblyf by 'n hotel in Wildernis in studente se name wat hulle aangegaan het sonder hul toestemming. En nadat hulle die polisiekantoor verlaat het, het die studente teruggestap na die kampus hier in Hibernia straat waar hulle gewag het vir terugvoer van studente verteenwoordigers wat met die college bestuur vergader het. En die student sê dat die groep bestaan uit so wat 50 tot 80 studente wat reeds verblyf hier in George het en nie ingestem het om na Wildernis te verhuis nie en hulle wag intussen op die uitbetalings van die nasionale studente finansiële hulpskema oftewel die NSFAS om hul huidige verhuurders te betaal. Volgens die studente is hulle hier teen 25 Augustus betaalbaar. Nou die Suid-Kaap College en die Suid-Afrikaanse Polisiediens is om kommentaar genader en teen druktyd is geen amptelike reaksie nog ontvang nie. So dalk het jy ook die groep vanoggend miskien daar gesien of hier by die college gesien en gewonder waaroor dit dan gegaan het. So dit dan kortliks wat die rede daarvoor was. Volledige storie kan jy kry op die George Herald aanlyn. See days me over, lost in found, waar die muziek voortsit. Smaak ook muziek met Gerdian Kemp, 6de Sintuig, jy is op SFM. 90.1

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Gert-Jan Kemp, 6de sintuig, as jy dit dalk vroeër gemis het, daar word tans weer aan die kraglyn gewerk in George, en het beteken dat die sein so tussendeur sal die sein dan afgaan. Dankie vir ons luisteraarse geduld in daardie verband. Skielik die foon wat ook nou sommer saam wil gesels. Bly gerus ingeskakel vir die nuus op die uur om 2. Hier is Etienne Stein.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Siram Sami verdedig haar getuienis voor die Madlanga kommissie. Die afsettingskomitee beveel Tandasani Madonsela as bewysleier aan en die departement van vervoer verseker 'n tweede 18 en volgende skoon audit.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Sidru Santa Ramsami, het haar getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek verdedig. Drusanta, wat 'n staatsadvokaat by ondersoekdirektoraat teen korrupsie is, het vandag na die kommissie teruggekeer om haar getuienis voor te sit. Sy getuig oor haar betrokkenheid by die ondersoek na 'n vluitjie blaser verslag wat 2 jaar gelede deur die parlementslid Fadel Adams ingedien is. Ramsami het aan die kommissie gesê dat sy nie wraaksugtig was nie en geen plesier gevind het in die ondergang van haar voormalige baas Andrea Johnson nie. Sy het ook om begrip gevra vir haar gedrag tydens die verrigtinge.
2: I don't want to seem like I'm a victim by crying while I'm trying to assist the commission in their findings. So I do ask for understanding that it has been a very tough road. And I'm choosing not to be emotional. So if I do smile or if I do laugh under certain serious topics, please forgive me.
3: I don't think it's the commission's forgiveness that you're seeking, but
2: you see. To the public at large.
1: Advokaat Tandasani Madonsela is aanbeveel as die bewysleier vir die ondersoek na president Cyril Ramaphosa se afsettingsproses. Die voorsitter van die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee, Magosule Ghana, het vandag die aankondiging gemaak. 9 parlementslede het in gunste van Madonsela gestem, terwyl 7 advokaat Kuyt Hofmeyr gesteun het. Die komitee se aanbeveling sal nou aan die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, verwys word, voordat die parlement die formele aanstelling maak. Die Forum vir Suid-Afrika het kommer uitgespreek oor stemgeregtigde Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer het om te stem voor die plaaslike regeringsverkiesing nie. Kwalifiserende burgers het tot Vrydag om te registreer om te stem deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie se WhatsApp-lyn of aanlyn registrasieportaal te gebruik. Die Forum vir Suid-Afrika se Debogo sê stem is 'n kragtige instrument om openbare verteenwoordigers aanspreeklik te hou in dienslewering en die stryd teen korrupsie te beïnvloed.
4: As South Africa heads towards the local government elections, FOSA calls on all registered voters to vote peacefully, responsibly and according to their conscience. The future of South Africa's municipalities depends on the choices we make today. Let us all play our part in building accountable, transparent and people-centered local government.
1: Die ANC in die Noord-Kaap het om verskoning gevra aan sy lede en ondersteuners vir 'n interne politieke voorval wat tydens die laaste kiesregistrasie naweek plaasgevind het. Die party se provinsiale voorsitter, Zamani Saul, het gesamentlike verantwoordelikheid namens die provinsiale uitvoerende komitee aanvaar en gesê die saak moes met groter sorg en dissipline hanteer gewees het. Hy het beklemtoon dat daar geen krisis binne die party is nie en die provinsiale uitvoerende komitee beskryf as verenig en gefokus op die verbetering van munisipaliteite en die wen van die plaaslike regeringsverkiesing in November. Saul het ook vrywilligers geprys vir hul hulp om die provinsie se kieserslys tot 'n rekord van 706.943 tydens die registrasieveldtog te verhoog. Die minister van vervoer, Barbara Cressy, en 'n jong minister, Mleko Slengwa, verwelkom die departement van vervoer se tweede 18 en volgende skoon audit vir die 2025-26 boekjaar. Die departement sê die audit weerspieël gesonde finansiële bestuur, effektiewe interne beheermaatreëls en betroubare prestasieverslagdoening. Dit volg op die departement se eerste skoon audit in 31 jaar wat in die vorige boekjaar behaal is met die ministers wat die prestasie toeskryf aan sterk bestuur, verantwoordbaarheid en effektiewe toesig. Geld sake. Goud verhandel teen $4,155.64 per fyn ons en Brent ru olie kos $80.66 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.92 in die euro en R22.08 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,113.03. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Luister na 90.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: En so kom ons by die laaste uur van ons woensdagmiddag saam, Kers 13 na 2. Jy het so pas luister na Otto met ons, The Beach Boys, Be True To School. Het jy ook na geluister, die skole wat dan ook verdaag het, weet jy seker dat die leerders ook 'n goeie dag op die skoolbanke geniet het. Hier is die Jubels, fantasties.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

22 na 2, Lindy Grobler, ek is hier om te bly. Een verdagte persoon het maandag, een inwoner van een aftreeoord in Kerkstraat, daar in Oudtshoorn by die Hangbrug, probeer roof. Volgens beskikbare inligting het die verdagte die slagoffer na bewering met 'n skêr gesteek, voordat hy van die toneel gevlug het, en hy is later met behulp van beeldmateriaal uitgeken en in Hoogstraat deur personeel van 'n sekuriteitsmaatskappy is hy daar opgespoor. En die Oudtshoorn polisie is na die toneel ontbied waarna die verdagte aan die polisie oorhandig is en met navraag is egter bevind dat die slagoffer nie 'n saak wou open nie. Volgens inligting vanaf Afriforum Beerdwag is die verdagte 'n gereelde probleem in die sakekern en ook betrokke by plaaslike bende. En die verdagte en een van sy vriende waarmee gereeld probleme ervaar word, dink hulle is die grootste bendeleer in Oudtshoorn en onantastbaar. Hulle word ook as gevaarlik beskou en inwoners word dan gemaan om beraad te wees wanneer hulle saans by die Hangbrug stap. Beerdwag moedig ook inwoners aan om sake aan te meld om sodoende misdaad aan te spreek en 'n navraag oor die voorval is ook aan AO Chris Spies, die Suid-Kaapse polisiehoofvoerder gerig. En geen kriminele klag is geopen nie, volgens ons rekord, wat kan ek sê oor veiligheid. Nou, hy sê ook verder, hoewel geen strafsaak in die voorval geopen is nie, dien dit as herinnering, dat persoonlike veiligheid altyd een prioriteit behoort te wees. Indien jy saans stap, probeer om goed verligte gebiede te gebruik, vermy om alleen te loop waar moontlik, bly bewus van die omgewing, en indien jy die slagoffer van 'n misdaad of 'n poging tot misdaad is, word jy aangemoedig om die voorval by die polisie aan te meld en sulke aanmeldings help owerhede om misdaadpatrone te identifiseer en ook gepas op te tree en nie net in die Oudtshoorn omgewing nie en ook nie net saans die maar oral, maak nie saak nie waar jy altyd beweeg, maak seker dat jy weet wat om jou aangaan, jy is veilig, hou maar verdagte persone, behou hulle dop en moenie met waardevolle items sigbaar beweeg nie, want nêrens is 'n mens deesdae meer veilig nie. Christyn se roep my naam. 104.1 SFM

Dis vier werk as jy loop op dun ys en kyk op 'n dag soos hierdie son skyn weer kan daardie ys vinnig smelt, maar hy wissel nou al weer hier in die groot George son skyn bewolk. Dalk miskien die koue van môre wat dalk op pad is. Ek sien die maksimum temperatuur van môre 14 grade Celsius. So deur die streek dink ek môre 'n koelerige dag. So as jy nog son skyn net daar by jou waar jy is, geniet die laaste paar die agtermiddag son skyn. Is nou 28 weg vanaf Jonies op die uur om 3 voor ons terugkeer na nog trots SA klanke. Kyk ons gou wat gebeur in die wêreld van sport. Victor Matfield glo Damien Dalende sal bewys dat hy die wêreld se voorste binnesenter is. Wanneer die Springbokke die All Blacks teekom, Dalende is dan gerus vir die naweekse toets teen Argentinië en is gereed om sy 100ste Springbok wedstryd in die eerste toets teen Nieu-Seeland by Ellis Park 22 Augustus te verdien. Veteraan middelveldspeler sal dan direk teen All Blacks ster Jody Barrett te staan kom, wat dan wyd beskou word as een van wêreld se beste nommer 12s. Maar Matfield twyfel nie wie daardie titel verdien nie. Ek weet baie mense sê Jody Barrett is die beste nommer 12 in die wêreld. Hierdie voormalige Springbok slot op die Rugby Rivals spot sending gesê. Ons sal sien na hierdie toer. Ek dink Damien Dalende is die beste nommer 12 in die wêreld. Hy is al vir 'n redelike lang tyd die beste nommer 12 in die wêreld. En Matfield wag ook dat die 34-jarige een van Suid-Afrika se uitblinkers tydens die reeks van 4 toetse sal wees. Ons het 2 sleutelspelers, dis waarskynlik nie die 2 wat jy dink ek gaan noem nie, hy gesê. Kyk ons gou wat gebeur in die wêreld van sport. Victor Matfield glo Damien Dalende sal bewys dat hy die wêreld se voorste binnesenter is. Wanneer die Springbokke die All Blacks teekom, Dalende is dan gerus vir die naweekse toets teen Argentinië en is gereed om sy 100ste Springbok wedstryd in die eerste toets teen Nieu-Seeland by Ellis Park 22 Augustus te verdien. Veteraan middelveldspeler sal dan direk teen All Blacks ster Jody Barrett te staan kom, wat dan wyd beskou word as een van wêreld se beste nommer 12s. Maar Matfield twyfel nie wie daardie titel verdien nie. Ek weet baie mense sê Jody Barrett is die beste nommer 12 in die wêreld. Hierdie voormalige Springbok slot op die Rugby Rivals spot sending gesê. Ons sal sien na hierdie toer. Ek dink Damien Dalende is die beste nommer 12 in die wêreld. Hy is al vir 'n redelike lang tyd die beste nommer 12 in die wêreld. En Matfield wag ook dat die 34-jarige een van Suid-Afrika se uitblinkers tydens die reeks van 4 toetse sal wees. Ons het 2 sleutelspelers, dis waarskynlik nie die 2 wat jy dink ek gaan noem nie, hy gesê. Ek dink Jasper Wiese

0: is die beste nommer 12 in die wêreld, het die voormalige Springbokslot op die Rugby Rivals Spot sending gesê. Ons sal sien na hierdie toer. Ek dink Damian Dalende is die beste nommer 12 in die wêreld. Hy is al vir 'n redelike lang tyd die beste nommer 12 in die wêreld. En Matfield wag ook dat die 34-jarige een van Suid-Afrika se uitblinkers tydens die reeks van 4 toetse sal wees. Ons het twee sleutelspelers, dis waarskynlik nie die twee wat jy dink ek gaan noem nie, hy gesê. Ek dink Jasper Wiese gaan groot wees in hierdie toer en die ander een is Damian Dalende en net die werktempo wat hy insit en Matfield glo Dalende se invloed strek veel verder as om die bal te dra en duikslae te maak.
1: 90.1 SFM.

0: soon.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

Sepet, Geronimo, die Skoemanshoek, Matjies rivier, daar was 'n onbeplande kragonderbreking. Munisipale spanne van die Oudtshoorn munisipaliteit is tans op die perseel om die saak te ondersoek. Enige relevante opdaterings rakende die onderbreking sal ook dan betyds gedeel word. Die Oudtshoorn munisipaliteit bedank ook die inwoners vir hul begrip en geduld en vra om verskoning vir enige ongerief.

0: Dis baie sekondes weg vanaf 9 minute voor 3. Intussen gaan ek vir my reg kry vir die nuus op die uur om 3, dan gaan ons jou hoogte hou wat nuus maak. Vandag is die 5de van Augustus 2026. As jy dalk 'n afspraak het om 3 uur, jy het so 9 minute om seker te maak jy is betyds vir jou afspraak. Ek het nog musiek van Ace of Base, Beautiful Life, maar eers 'n draai by die winkel.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksie voertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: 'n Asielsoeker is in hegtenis geneem vir die oortreding van die wet.
2: Police seized 8 cellular telephones along with the SIM cards.
1: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het 'n skorsing van 20 dae die parlement begin uitdien nadat hy gestraf is vir die publisering van die persoonlike inligting van DA personeellede op sosiale media. Die skorsing wat maandag in werking getree het, sluit ook die verlies van sy salaris vir dieselfde tydperk in. Die parlement sê Adams se afwesigheid van vandag se vergadering van die afsettingskomitee hou nie verband met sy onlangs in hegtenisneming of sy komende verskyning voor die Midlanga kommissie van ondersoek nie. Die Weskaapse departement van gesondheid en welstand het die Parel Hospitaal amptelik heropen. Die provinsie het herstelwerk aan die hospitaal gedoen na 'n brand in Januarie. Die brand het uitgebreide skade aan die fasiliteit veroorsaak. Die herstelwerk van 67 miljoen rand sou na verwagting 12 maande neem om te voltooi. Die LER vir gesondheid en welstand, Mariel Wegner, sê die heropening van die hospitaal wys dat baie bereik kan word wanneer gemeenskappe en die regering saamwerk.
3: Although the fire in January caused extensive damage to the building, it did not stop patient care. Our healthcare workers ensured services continued while the facility was restored. And through an extraordinary team effort, the major restoration project was completed in just 6 months, half of the expected time frame. Thank you to everyone who helped make this possible. Together we showed what can be achieved when we put patients first.
1: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het kennis geneem van 'n uitspraak van die Hooggeregshof wat die skorsing van die Openbare Beleggingskorporasie se uitvoerende hoof, Patrick Dlamini, onwettig verklaar. Die hof het bevind dat die Openbare Beleggingskorporasie raad sonder die vereiste ministeriële en kabinetsgoedkeuring opgetree het toe hulle Dlamini geskors het. Godongwana sê die uitspraak ondersteun die nasionale tesorie en die kabinet se pogings om bestuur by die staatsbatebestuurder te herstel en voeg by dat die hervormings wat die regter Mpati kommissie aanbeveel is, sal voortgaan om toesig en openbare vertroue in die OBK te versterk. Geld sake, goud verhandel teen $4,155.64 per fyn ons en Brent ru olie kos $80.66 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.92 teen die euro en R22.08 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,113.03. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: chill.
1: SFM weer. So lekker weer vrytig te Vriesstreek. Vanmôre mos om hy begin op 11 gaan na 15 grade Celsius met periodieke reën en motreën in die oggend en dan verder bewolk. George 10:15 bewolk en koel met reën plek in die oggend gevolg deur reën en motreën in die namiddag. Nysna in Uniondale 9:17 beduidende wolkbedekking en 'n paar neerslae in die namiddag. Oudtshoorn 8:18 met periodieke sonskyn. Albertina en Stolbaai, bietjie reën in die oggend, verder dik wolkbedekking 9:14. Riversdal 8:14, koeler met so bietjie reën en motreën. En dan laastens bewolk en koel en pleit wat begin op 13 en draai by 18 grade Celsius.

light everywhere. Birthday.

0: same again.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Tyd vir SFM verkeer. 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

чувства. Хватит.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die voorsitter van die Finansies Komitee van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, Mxolisi Sibam, het bekendgemaak dat meer as 100 miljoen rand in sokkerontwikkeling en administrasie belê sal word. Dit is deel van die 218 miljoen rand wat SAFA uit Bafana se FIFA Wereldbeker veldtog ontvang het. Die spelers sal so wat 65 miljoen rand aan bonusse onder mekaar verdeel, terwyl die hoofafrigter Hugo Broos, hulpafrigter Helman Mkalele en die rest van die tegniese personeel ook ooreengekome uitbetaling sal ontvang. Klubs van die Premier Sokkerliga sal ook baat vind met Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates wat na verwagting elk meer as 25 miljoen rand sal ontvang, omdat hulle 8 spelers vir die Wereldbeker groep gelewer het. Libianse van Rensburg sal die Springbok vrouwe vir die eerste keer as kaptein lei wanneer hulle saterdag teen Fijiana 15 te staan kom. Die span ondergaan ingrypende veranderinge vergeleke met al vorige toets teen die VSA met slegs 3 spelers wat al plek in die beginspan behou, insluitend die toetsdebutant Shaniqua Lamprecht en verskeie ervare spelers wat na die beginspan terugkeer. Assistent-afrigter Lauren Johannes Haupt sê dat die groep dalk anders mag lyk, maar dat die span se benadering en ingesteldheid onveranderd bly. En Nike en SA Rugby het 'n unieke Springbok trui onthul wat die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Tour wat die span se ingesteldheid onder Rassie Erasmus in die aanloop tot die reeks van 4 toetse teen die All Blacks vier. Die bokke sal die trui op 22 Augustus by Ellis Park vir die eerste keer dra, wat 'n einde bring aan 'n wag van 30 jaar vir 'n volledige toetsreeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die ontwerp bevat die woorde van Nkosi Sikelel' Afrika in al 5 tale, gerangskik in die vorm van die Suid-Afrikaanse vlag, terwyl Nike se nuutste prestasietechnologie ingesluit is om aan die vereistes van die moderne spel te voldoen. Die uitvoerende hoof van SA Rugby, Rian Oberholzer, het die trui geprys as 'n gepaste huldeblyk aan die spanse band met die nasie en ondersteuners kan dit vanaf môre by Nike, Springbokwinkels en uitgesoekte sportkleinhandelaars koop. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: 90.1 104.1 SFM

river. Bad pizza made on this river. So twee popkultuur momente op hierdie dag in die geskiedenis. Die een, sjo, die een dalk, ek weet nie, groter is die ander, ek weet nie, 1966 op hierdie dag. Stel die Beatles hulle enkelsnit Yellow Submarine saam met Eleanor Rigby in die Verenigde Koninkryk vry. En op hierdie dag in 1998, Amerikaanse spin-off Whose Line Is It Anyway? Met Ryan Stiles, Colin Mockery en Wayne Brady in die hoofrolle, debuteer op ABC. Nou persoonlik dink ek daai ene was, joe, fenomenaal.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Voormalige senior Ekurhuleni Metropolitaanse polisiebeampte vas vir beweerde moord op 'n sakeman. Suid-Afrika verwelkom die AU se besluit om konferensie oor migrasie te hê en Fadil Adams begin 20 dae lange parlementêre skorsing.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Piens. Goeiemôre. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat of OPOD het 'n voormalige senior ambtenaar van die Ekurhuleni Metropolitaanse Polisiedepartement en 4 ander in hegtenis geneem in verband met die beweerde marteling en moord op die sakeman Emmanuel Mbenze. Die verdagte sal na verwagting aanklagte van moord en regsveruideling in die gesig staar en sal na die Brakpan polisiestasie gebring word. Mbenze is na bewering in 2022 doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gestort is. Beweringe rondom die moord het tydens getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom. Die minister in die departement van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die Afrika Unie se besluit verwelkom om 'n konferensie oor migrasie te hê. Die konferensie sal die hele Afrika dek. Die AU se uitvoerende raad het besluit om migrasie nie tydens sy komende AU middeltermyn hersieningsvergadering te bespreek nie. Suid-Afrika word deur sommige Afrika-state gekritiseer oor beweringe van xenofobiese geweld. Lamola sê 'n konferensie oor migrasie moet die onderwerp op 'n holistiese wyse beskou.
2: It must also provide a space for member states to discuss the root causes of anti-migration sentiments and develop a collective continental approach to preventing violence, discrimination, xenophobia, and other forms of intolerance. The need for this dialogue has become increasingly urgent. Migration is a continental phenomenon whose consequences extend beyond the jurisdiction of any single state. The agency is further underscored by the recent research indicating that almost 6 in 10 Africans age between 18 and 25 have considered immigrating.
1: Die leier van die National Coloured Congress of NCC, Fadil Adams, het 'n skorsing van 20 dae uit die parlement begin uitdien nadat hy gestraf is vir die publisering van die persoonlike inligting van DA personeellede op sosiale media. Die skorsing wat maandag in werking getree het, sluit ook die verlies van sy salaris in dieselfde tydperk in. Die parlement sê Adams se afwesigheid van vandag se vergadering van die afsettingskomitee hou nie verband met sy onlangse inhegtenisneming of sy komende verskyning voor die Madlanga kommissie van ondersoek nie. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC se Drushanta Ramsamy het haar getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek verdedig. Ramsamy, wat 'n staatsadvokaat by IDAC is, het vandag na die kommissie teruggekeer om haar getuienis voor te sit. Sy getuig oor haar betrokkenheid by die ondersoek na fluitjieblasers verslag wat 2 jaar gelede deur die parlementslid Fadil Adams ingedien is. Ramsamy het aan die kommissie gesê dat sy nie wraaksugtig was nie en geen plesier gevind het in die ondergang van haar voormalige baas, Andrea Johnson nie. Sy het ook om begrip gevra vir haar gedrag tydens die verrigtinge.
3: I don't want to seem like I'm a victim by crying while I'm trying to assist the commission in their findings. So I do ask for understanding that it has been a very tough road and I'm choosing not to be emotional. So if I do smile or if I do laugh under certain serious topics, please forgive me.
4: I don't think it's the commission's forgiveness that she's seeking, but...
3: To the public at large.
1: 'N nuwe analise dui daarop dat 'n hoompie mega-ontbyt hipoteties meer as R1000 teen 2036 kan kos as die gemiddelde jaarlikse prysstygings wat oor die afgelope 5 jaar gesien is onveranderd bly. Die oefening, gebaseer op publiek beskikbare spyskaarte, is nie 'n voorspelling van hoompie se toekomstige pryse nie, maar illustreer die saamgestelde effek van volgehoue stygings. Die Wimpy Mega Ontbyt het gestyg van R52.90 in 2021 tot R119.90 in 2026. Dit werk neer op 'n gemiddelde jaarlikse toename van 25.3%. As pryse teen dieselfde jaarlikse koers oor die volgende 10 jaar sou aanhou styg, sal die koste van ontbyt teen 2036 ongeveer R1150 bereik. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,195.72 per fyn ons en Brent 3 olie kos $80.12 per vat. Die rand verhandel teen 16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.89 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,083.90. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

God is on. Eventien beduidende wolk. Was dan. In plate.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Enigste pertinente nuus wat ek op hierdie stadium vir jou het, is dat iemand het laat weet daar is swaar mis teenwoordig op die Otoniqua Pas, so asseblief as jy in 'n omgewing is, enige omgewing waar jy op die pad is en daar is mistigheid, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, nie die parkeerligte nie, die hoofligte, maak seker die hoofligte is aangeskakel, verminder spoed en verseker, laat ons allemaal veilig by ons huise kom vanavond. En as jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
2: 90.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die voorsitter van die Finansieskomitee van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, Mkolisi Sibam, het bekendgemaak dat meer as 100 miljoen rand in sokkerontwikkeling en administrasie belê sal word. Dit is deel van die 218 miljoen rand wat SAFA uit Bafana Bafana se FIFA Wereldbeker veldtog ontvang het. Die speler sal so wat 65 miljoen rand aan bonusse onder mekaar verdeel, terwyl die hoofafrigter Hugo Broos, hulpafrigter Helman Mkalele en die rest van die tegniese personeel ook ooreengekome uitbetaling sal ontvang. Klubs van die Premier Sokkerliga sal ook baat vind met Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates wat na verwagting elk meer as 25 miljoen rand sal ontvang, omdat hulle 8 spelers vir die Wereldbeker groep gelewer het. Libianse van Rensburg sal die Springbok vroue vir die eerste keer as kaptein lei wanneer hulle saterdag teen Fijiana 15 te staan kom. Die span ondergaan ingrypende veranderinge vergeleke met al vorige toets teen die VSA met slegs 3 spelers wat al plek in die beginspan behou, insluitend die toetsdebutant Shaniqua Lamprecht en verskeie ervare spelers wat na die beginspan terugkeer. Assistent-afrigter Lauren Johannes Haupt sê dat die groep dalk anders mag lyk, maar dat die span se benadering en ingesteldheid onveranderd bly. In Nike en SA Rugby het 'n unieke Springbok trui onthul wat die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Tour wat die span se ingesteldheid onder Rassie Erasmus in die aanloop tot die reeks van 4 toetse teen die All Blacks vier. Die bokke sal die trui op 22 Augustus by Ellis Park vir die eerste keer dra, wat 'n einde bring aan 'n wag van 30 jaar vir 'n volledige toetsreeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die ontwerp bevat die woorde van Nkosi Sikelel Afrika in al 5 tale, gerangskik in die vorm van die Suid-Afrikaanse vlag, terwyl Nike se nuutste prestasietechnologie ingesluit is om aan die vereistes van die moderne spel te voldoen. Die uitvoerende hoof van SA Rugby, Rian Oberholzer, het die trui geprys as 'n gepaste huldeblyk aan die spanse band met die nasie en ondersteuners kan dit vanaf môre by Nike, Springbokwinkels en uitgesoekte sportkleinhandelaars koop. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

Reckless. Able Mate Young and Reckless, en op daai noot gaan ek jou groet. Mag jy 'n heerlike aand hê as jy op die pad is, asseblief ry veilig. As ons almal die lewe ou kers môre verder saam. Groetnis.

0: Dit was Rydelin met In Lewende Lywe. Ons gaan nou luister na Bobby van Jaarsveld en Verlore Seun. En onthou van 7:00 af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons tydkapsule segment begin vanavond op die 16de Desember 2019.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Es Club 7, don't stop moving. Welkom by verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En hier is ons tydkapsule segment. Ons trek nou by die jaar 2019, ons gaan seker binnekort, ek dink dalk vanaand nog met die jaar 2020 begin. En dan beweeg ons so aan tot ons op datum is met allerhande geskiedkundige gebeurtenisse. Soos hierdie ene, ons eerste ene vir vanaand. Op die 16de December 2019, Mariah Carey's single, All I Want For Christmas Is You. Ons allemaal ken die liekie. Dis soos Boney M. Christmas liekies, Kersfeest liekies, excuse. Ons allemaal ken dit. En hy het nummer 1 bereik, 25 jaar nadat die liekie bekendgestel is. Daar het jy dit. As jy het nie geweet het nie, nou het jy dit. Mariah Carey's single, All I Want For Christmas Is You, reached number 1 25 years after its release.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: glaskas en engele wat skree. Nou, ek dink ons volgende feit hierdie Australiërs laat skree. Op die 17de Desember 2019, Australia recorded its hottest day ever met 'n gemiddelde temperatuur van omtrent 40 grade Celsius oor die hele land. Wel, eiland. Australië is 'n eiland. Maar ja, so die hele eilandland het 'n gemiddelde temperatuur van 40 grade Celsius oor die hele plek gehad vir die dag.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: tyd aan te mals te vergeet.
1: En na gepaste liedjie handgranaat het die bom afgegaan. Die jaar 2020. Gelukkig gaan ons nie praat oor baie wat te doen het met die hoofgebeurtenis van die jaar 2020 nie. Maar ons gaan praat oor Justin Bieber, wat op Instagram gesê het dat hy Lyme disease het. Dis 'n bakteriese siekte wat deur bosluise versprei word. Baie geskiedkundig, baie.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Op die 17de Februarie. Jo, is baie gretig om oor hierdie jaar te kom, klink het my. Maar op die 17de Februarie 2020, $10 billion was pledged to help fight climate change by Amazon's CEO Jeff Bezos. So ja, hy $10 billion belê in die bevegting van klimaatverandering. Kan een baie beter maniere dink en baie beter goeders dink om voor te beklei as klimaatverandering.
1: In 104.1 SFM.

Op die 24ste Februarie 2020 was daar 'n diertjie ontdek wat nie suurstof nodig gehad het om asem te haal nie. An animal was discovered to not need oxygen to breathe. The tiny parasite is called Henaguia salmonicola and lives in salmonid fish. So dis meer 'n klein parasiet as 'n dier, maar die interessant is die klein parasiet het nie suurstof nodig om asem te haal nie.

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af ons gesels weer môre tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op jou glimlag nie, moenie op jou self in wees as jy bestuur nie, en sterkte vir alles wat môre mag inhou, mag het 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees.
1: 90.1 SFM.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was oor so mal oor rock and roll, Laurie Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

keeping you

time.

Daai aand by die seeplaas.

brille.

Hier Jays ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wys, was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf. Oh, ek wens ek kon veg vir jou.